السلام علیکم سحر مو بخیر دا امن ریڈیو اف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام دے زمونگ دو ننو رزی دو نشریاتو باقاعدہ آغاز اوشو

صبح بخیر، ریڈیو امن ٹیون کرنے کا شکریہ۔

إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.

ومساجد يذكر ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. سورة الحج واللسما سپارا 38 نمبر آیات. مخ کے آیات کے ان الذین کفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام اغا خلق چه کفر کرده ده و ده اللہ ده لار نمانه کول کئی ده مسجد الحرام نمانه کول کئی. نو پا دی آیات که ده کافر و ذکر ده چه مسلمانان ده مسجد الحرام نا ده حج نا ده عمره نا منه کئی. منس که ده مسجد الحرام آداب او ده تعظیم احکام ذکر شو. اس بیا مضمون سابقہ خبر تا ور اوڑی ای مسلمانان دے مطمئن اسی گی اللہ پاک با دا دشمنان و دا لار صفا کی دا کافر دشمن دا بدا مخ اللہ لری کی و مسلمان تا بلار صفا شی. مسجد الحرام تا رسیدل داغے پلار کے رکاوٹ راتلل دا وٹول ختم شی دا مخالفین چ سمر رکاوٹ ندی دا با ختم شی. بے خوف بے خطرہ حج لو عمرے لبزے لکت وبشر المحسنین کے مخ کے ندا خوشخبری چھوے دا نو اللہ پاک دا احسان کئی نو دا دے با شکریہ ادا کی. اس کدے کافر تا فی الحال محلت ورکی لشوے دے نو پا دے دے کافر نو خوش آلی گی چے گنی زدہ اللہ خواخے ما دا محلت ورکوے

د بعضې مصلحتونو په بنا باندې دي. آخر کې حق به غالب وي، باطل به مغلوب وي. ان الله يدافع عن الذين آمنوا، بے شک اللہ پاک مدافعت کئی، بچاوے و حفاظت کئی، عن الذين آمنوا دا خلق چ ایمان روڑے دے، دا ایماندارو حفاظت اللہ کئی، دشمن تیرا مخ نلر کئی. ان الله لا يحب كل خوان كفور، بيشك الله محبت نكي كل خوان هر خيانت گرو دوكباس سرا الله محبت نكي. كفور سخنا شكر سرم محبت الله نكي. ان الله بيشك الله پاك لا يحب كل خوان كفور، محبت نہ کی د خیانت گرو دو کباز و ناشکر سرا. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، مکہ مکرمہ کی پیغمبر علیہ السلام د نبوت دیار لسکالا تیر کری دی. پتے دیار لسکالا کی هر قسم سختی تکلیفنا پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام برداشت کول. داس یو روز بنوا کہ پاره کې او په مسلمان ظلم نکیدو، زخمی کېدل به پکینو. نو د کافرانو ظلمونه انتها ته رسیدل، مقابله کې مسلمانان دي چې د پیغمبر علیہ السلام نه اجازت غواړي چې لکه جنگ وسره کو. نو پیغمبر علیہ السلام به صبر کوي، ما تلا د جهاد حکم نه دی راغلی. نو تقریبا دیارلس کاله د نبوت ابتدایي زمانه دا په ظلمونو کې تیره شو، له مسلمانانو برداشت وکړه. او اخر کې د پیغمبر علیہ السلام د قتل منصوبه یو منظم سازش اوشو، او بیگانه په دې باندې عمل بکیږي چې پیغمبر علیه السلام به وجنو. الله پاک حکم راولېږه پیغمبر علیه السلام ته چې کافر ستا خلاف فیصله کړې ده، بیگانه پتا حمله کوي، خو ته له دوی نه اوزه او هجرت وکا. نو پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې نه وتو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسره دی مکی مکرمه ته اوکتل، وی جلل چې دا الله په ټولو خارونو کې ماته زیاته محبوبه اومته مکی، مکی ته د تمامو خارونو نه زیاته ماته محبوبه، که چېرې ستا قوم زه استلی نه وی په استو مجبور کړی نه وی زه به تا نه وتلی نه وی. نو مکی ته په افسوس په ارمان وکتل، وی جړل. د پیغمبر علیه السلام خپل وطن خوخو مینه و وسره، نو وی جړل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د پیغمبر علیه السلام سترګو مبارکو ته ګوري چې اوخ روانې دي، نو افسوس کوي. او ابو بکر وی اخرجو نبیهم، دې خلکو خپل نبی اوویستو. لا يهلكن، دا خلق بالکل تباہ و برباد شي. دا دوی دا حلاکت وخر آغے چه پیغمبر چا دا علاقے نا اوستو، آغا خلق بیا خدا پریدینا. دا پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره تا اوتا اورا سید، او آغا دے کہ اللہ آیاتو نرو لے گل چه یواز اجازت نا بلکہ حکم دا توشو چه دا کافر کوترا کوسا جهاد و سرو کا. کافر و سرا دا جهاد حکم راغی. دینا مخ کے تقریبا اویا آیاتون راغی چی نبا کے جنگ جهاد بنکے، اویا آیاتون کے منع کروا.
او چې قوت په برابر شو بیا وته حکم شوې جهاد وکا. په جهاد کې فیدی دی پخوانو پیغمبرانو جهادونه کړی دي. که چیرې د جهاد حکم نه وي نو د یو مذهب بم خیر نه وي، د یو دین بم خیر نه وي. تمام دینونه، تمام مذهبونه، د هغوی عبادت خانې دا به ټولې ختمې شوې وي که چیرې د جهاد حکم نه وي. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. دا كمو دينونو دا كمو مذهبونو بنياد دا الله دا طرفا پا وحي باندو او بيا اغا منسوخ شوه دي، بيا پا غي كتحريف شوه دي، رد و بدل پا كشوه دي، خو په خپل وخت کې حق وو. دا وی عبادتگاهونه په دې آیات کې ذکر شوی دي، ځکه چې په خپل وخت کې دا وی عبادتگاه قابل احترام و او قابل حفاظت و حفاظت پکارو. او کم مذهبونه چې دا غي بنیاد په وحی نه دی، په آسماني کتاب باندې نه دی، د پیغمبر په هدایات نه دی، دا هغه مذهب نوم نه دی راغلی، لکه آتش پرستو د اندوانو درمسال وغیره، په دې آیات کې راغی نوم نشته. نو که چیرې جهاد نه وي لهدمت صوامعو. صوامع د صومعې جمع ده، صومعا د عیسایانو پیرخانه، صومعا د عیسایانو د پیر خانقاه، پیر خانه، تارک الدنیا، راهبان چې کوم ځان له عبادت له ځای جوړ کړي هغې ته صوامع وي. او بیع دا د بیعة جمع ده، د عیسایانو عام عبادت خانه. او صلوات د صلوت جمع ده، د یهودیانو عبادت خانه. او مساجد د مسلمانانو جماعتونه. مطلب دا که د کافر سره د جهاد حکم نه وي په یو زمانه کې د یو مذهب او د ملت امن به نه وي. د موسی علیه السلام په زمانه کې صلوات، د عیسی علیه السلام په زمانه کې صوامع او بیعون، او د محمد رسول الله په زمانه کې مساجد بنو. او د جهاد د برکته دا عبادتگاهونه محفوظ دي. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. حکم ملو شو، اذنا حکم ورکلی شو، الذین اغ خلکو ته یقاتلون چې دا هغوی سره جنگ کولی شي، کافران به سره جنگی، بانهم ظلمو په دې وجه باندې چې په دوی باندې ظلم شوی دی، مظلومان دي، نو ته اجازت شو چې ورشه جهاد وکړه د کافر سره. وان الله علی نصرهم لقدیر. او بشک الله په امداد د مظلومانو باندې لقدیر قادر دی. الذين اخرجوا من ديارهم، اغه مظلومان مسلمانان، اخرجوا من ديارهم چې د خپل کورونو نه استلی شوی دی، بغیر حق پنا حق، هیڅ جرم هم نه، صرف د الله نوم یې غشته، کافر په وطن کې نه پرېښودل، بغیر حق،
الا ان يقولوا مگر جرم یې دا و چې دوی به ویل ربنا الله رب زمن الله دی بس دقه ګناه وه وی رب زمن الله نو کافر په قلار نه پرېښودل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچر نوی دفع کول د الله د خلکو لرا بعض د دوی په بعض باندې بعض کافر په مسلمانې نه وهلې جهاد حکم یې نه وکړې لهدمت صوامع نو خامخا به نړېدلي وو د عیسایانو پیرخانې وبیع او د عیسایانو عام عبادت خانې وصلوات او د يهوديانو عبادت خانه ومساجد او د مسلمانانو جماعتنا يذكر فيها اسم الله كثيرا جيادي کی پاغه کې نوم د الله ډېر ډېر په دې عبادت خانو کې د الله نوم ډېر ډېر یادېږي نو دا ډېر یادې او الله نومونه والا دا مقامات با په عمل نه وي پاتې ک جهاد نه وي نو دا عبادت خانه به په امن نه وي خو د جهاد د برکته عبادت خانه خانقاهونه پیرخانه مدرسې دا به په امن او محفوظ وي ولینصرن الله من ینصره خامخا به الله امداد کوي من هغه چا سره ینصره څوک چې د الله دین سره امداد کوي الله امداد ته محتاج نه دی خو د الله د دین د خدمت دپاره امداد دپاره چې څوک راپورته شو نو که کمزوری دی بې قوته دی الله به ورسره امداد کوي ولینصرن الله خامخا به الله امداد کوي من د هغه چا سره ینصره څوک چې د الله د دین امداد کوي ان الله لقوی عزیز بیشک الله پاک زبردست دی لقوی قوت والا دی عزیز زورور دی الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة واتوا الزکاة مسلمانانو ته لا قوت ملو نو د مسلمانانو خپل حکومت او اقتدار لا پلاس راغلی نو چې په دغه وخت کې پیشنګویي وشوله چې تاسو ته به حکومت او اقتدار ملاویږي او کې به سه نو ستا ډیوټي به دی چې اقامو الصلاة و آتو الزکاة و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر ډیوټي به دی دا وي په خپله به م مونځ کوې بل به م په مانځه ودرې په خپله به م زکات ورکې بل مسلمان صاحب نصاب هغه ته به م وایې چې زکات ورکا نیک کار به په خپله م کوې بل ته به م د نیکې امر کوې په خپله به م د بدی نه منې بل به م د بدی نه منې کې ډیوټي به دې دا وي نو تا له به خدای حکومت او اقتدار درکړي نو که تا دا کار وکړ تا د خپل حکومت او اقتدار د یو عظیم نعمت ډېر قدر وکړ دا په مسلمانانو باندې یو امتحان و چې وخت به راشي حکومت او اقتدار به درته ملو شي څه به کې الذین ان مکناهم فی الارض صفت الله بیان کړی دی د هغې خلکو الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق چې دا مسلمانان مهاجرین دي هجرت یې کړی دی په ظلم باندې د وطن نه ایستل شوي دي دوی له الله حکومت او اقتدار ورکوي او دوی به خپل قوت په منځ قائمولو زکات ادا کولو نیک کارونو کې صرف کوي به هجرت چې اوشو اقا وخت کې دا آیات راغې مدینه منورې ته هجرت اوشو اقا وخت دا آیات نازل شو لا د مسلمانانو حکومت او اقتدار نو خو مخکې الله خبر ورکړ چې حکومت او اقتدار به ملاویږي نو د دین اهم خدمات به پکې کوي
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل جدا اللہ حکم راغ عمل کے وجود تلا راغل نہ دے خدا عمل کو نمخ کے مدح و ثنا و شلا یقیناً دا کار بکی گی اللہ پاک بدا سے کئی کہ تاثر بہ حکومت و اقتدار در کئی بیا خلفائے راشدین پدے آیات مکمل عمل کرے رہے کہ کم کم زے کی حکومت و اقتدار راغل رہے باقاعدہ مانز نظام قائم کرے رہے دا زکات نظام قائم کرے رہے امر بالمعروف نہی عن المنکر نظام قائم کرے رہے خلفائے راشدین ددے بشارت مصداق رہے حکم نظام چ اللہ وے لے رہے خلفائے راشدین پخپل وقت کیا قائم کرے رہے دا اللہ دا حکم مطابق الذين امكناهم في الارض اغ مظلومان مهاجرين امكناهم في الارض كچر من اقتدار ورکو دوی تا پزمکه کی حکومت ور لورکو اقتدار ول ورکو پزمکه کی اقاموا الصلاه واتوا الزكاه ندیب منز قائمای پخپل بم منز کی بل بم پمانزو دری وآتوا الزكاة وزكاة بأدا كي وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر دنيكي ذكارن بيوبل تأمر كي أو دبدي ذكارن بيوبل من كي ولله عاقبة الأمور دا الله پا اختیار كري عاقبة الأمور آخر كارن وداغي انجام انجام دا اللہ اختیار کے دے نکنن وقت کی مسلمان کمزور دے و کافر پہ غالب پہ نظر راضی خدا عرص دا اللہ پہ قبضہ کی دی آخر با مسلمان اللہ کامیاب کی کافر با مغلوب شی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین مسلمان امتب اعلائے تب سر بالائے خوشت پکلائے چھے ان کنتم مؤمنین تا مؤمن شا نو چھے تا مؤمن شے دا اللہ حکمون امنے نو دا اللہ امداد ننم تال رازی دا بدر 313 کمزور بے وصلے مسلمانانو سر اللہ امداد کرے دے اگر دا بدر فضا نن پیدا کا فرشتے قطار قطار ونن تال امراشی و تا دا بدر فضا پیدا کا او کنتا و دے وقت دا کافر و دا خوشالولو فضا پیدا کے نو دا عذاب فرشتی را روا دی دیلا الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اغا کمزوری مسلمانان اِمَّكَّنَّاهُمْ کچر من قدرت ورکو دیل فی الارض پل مککی اقام الصلاة دیب منز قائمی و آتو الزکاة و زکاة با ادا کی پیغمبر علیہ السلام چی وفات شو بعض خلقو دا زکاة ورکولو نے انکارو کا وی پیغمبر علیہ السلام وفات شو بس دا زکاة حکم ختم یو فتنوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وطا اللہ پاک مضبوط کو ویچے پیغمبر علیہ السلام لے دا اوخ دا خپے دا تڑلو پڑے ورکو او مال اس نرا کی پیغمبر علیہ السلام لے زکاة کے ورکو مال نرا کی پڑے سونے یو گس ٹوٹوی یہ دا اوخ پا پی تڑلی کی ویچے دے پیغمبر علیہ السلام لے زکاة کے ورکو مال نرا کی ننو سر پدیم جہاد کو صحابہ کرام مشورہ ورکر وی حالات سازگار ندی لو یا فتنہ دا نور نقصان بوشی دا خبر پریک دا وی کرا سر نیو دیکھے گے یواز از جہاد کم صحابہ کرام وی منگ پیشو چی دا دسینا اللہ کلو کرے دا زلے کلو کرے بیا ٹول صحابہ کرام وی سر یو دیشو

اکلی والا ظالمانو فهی خاویتن دا کلی را پریوتلیو علا عروشا پخپلو چتنو باننے و بئر معطلہ سمر کویان دی چی اغشار دی پخوا زمانہ کی دا کویان کم بو یو زنگل کی با یو کویو او دا طول علاقے خلق برالو پا نمبر نمبر لا اغی کوین بے اوبرستے یو لوی دوم دام او یو میلہ گوندے بوا پا اغی کوی باندے با ہر وقت رشو دا طول کلی خلق برات لن اس اغی کویان شار پراتری ہیس سوک نشتا چی یو بور قخو تی رو باسی کندراتو پا شکل کی ارسشتا دا پخوانو بادشاہانو محلات اگورا چی سمرا پخوارے زارے اگوی دا زان دا پارا محلات جل کری سمرا کلی کاریگری پا کی کلی وا ننو گورا اسے پا کی خلق گرزی را گرزی و سیل کئی آغا بادشاہ یا ناغن وسے کر وسے یوم نشنا جا پاغے کی اسی گی شاہی قلعو گورا خوش پرترا شاہی بندیان سش یوم پکی نشتا دا بادشاہ دا خاندان یو بند نشتا صرف دا سیلی و زیرے وی دلتا با بادشاہ ناس تو دلتا بے او دس کو دلتا بے غل کولو دلتا بے متیاد کولے دا زینو پس تش قصی پاتے شوی کیس شیم پاتے نشو وبئر معطلہ او سمر کویان شار پاتی دی وقصر مشید او سمر چنگچ بنگلی دی محلات تی پا سمٹو باندے او پا اسپنو باندے جوڑ دی دا محلات سشو شار پراتی دی قصر مشید افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب آیا دی گرزی نفی الارض پز مککے فتکون لهم قلوب چی دوی دا پار زرنوی یعقلون بها سوچ پیو کی او آذان یسمعون بها یاد دوی غوگونی چی اوریدل پیو کی اگر تباشوی کندرات اگر پاغی سوچ پی کرو کا فانها لا تعمل ابصاره دا دوی سترگی خورندی ندی ولیکن تعمل قلوب خزرن اعلان دری التي في الصدور اغزلون چه پسینو کے پرات دی افلم يسيرو سیر کینا گرزینا سیر کول سنگت جائز دی چکر لگول افلم يسيرو دا دنیا سیر و سیاحت دا خوشالولو دا پار مکوا بلکہ دا عبرت تا پارا سیر و سیاحت اکا نتیجہ تیرا اوباسا انجام تے فکر اکا نو دا عبرت پسترگو گورا دا طول دنیا سیر اکا فتکون لهم قلوم زردی نشتا چلک سوچ پیو کی ماضی حالات اگورا دا اللہ فرمان بردار کم زیتا ہو رسید نافرمان کم زیتا ہو رسید دے دا پارا سیر اکا عقل نکار واخلا تاریخی حیثیت بانی یوزے گورا ما چی تلار چود آگے تاریخی حالات معلوم کی بلکہ نظر عبرت بانی او گورا او دا ہر واقعی نا سبق رو باسا یو نتیجہ تی رو باسا دا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ زوید مفتی تقی عثمانی باہر دنیا تا اگر دیر زیاد گرزے دے لے دے او ہر زی تچے تلے دے دا اگر زی چے سیلی دے لے دے دا اگر عبرت او نصیت اگر غلی کلے دے کیپ ٹون یو زی دے التا کے تلے دے او بیا چے دا گاڑی نا کشوی دے نا مخامخ یو دیر دل کش زر را خون کے قشت بوٹے اغه اولیدو او زلی اوغستل چې ورشمو د دې ګل دا پان را اولیسم دا چې پلاس کې راواله مې پان ته را ماته کم خو دا اغه ځای چې کم رهبر و سره اغه په دومره تیر چې غو
وستا چې مولانا او یارو ما مولانا ګورې لاس ورول چې چېغه پیرو وستا د غریب او یارو روسو شو په څه چل خو یو ګل له پانه لاس ورون دونه تیر چېغه را باندې وستا و مولانا خبر نه د دې ګل اثر داري چې دا زړه کاږي دل کش خوده خو چې څنګه دې لګوتي ورولې ستا په دې ګوتو کې دومره تیز زهر بچلېږي چې یو خطرناک مار دې خوري دونه باندې خوږي لکه په دې چې بوس خوږ شي او لک سات پس بوس مړ شي مړې پاتې کېږي نه وې خدا دومره خطرناک بوټي دې خدا چې ما لاس نه دې ورولې نه بیا وتی چې دې سعیلات شتا ناغ رهبر و توی او خواه که دا بل بوتی چه دی دیل با بیا لاس وروڑی نو دا دی زهر و اثر با ختم شی یو مسافر ناشنا اغا دی بوتی لخو پخپل لاس وروڑی خو بیا اغا بیهوش شو ملکی گی نو که دا دی دی مقامی سوکوی نو دا اغا لاس روالی پا دی بل بوتی اوله گی نو دی و توی وی مرگریا دا دویم بوټي ارزه ملاوي وي وي دا الله قدرتي نظام داري چې کوم ځای کې دا زهر او ډک بوټي دي خوا کې وسره دا بل بوټي خامخاب وي یو قصه ده زړه کړله و دې لري چې دا سي بوټي مشتا د نه اوس نتیجه را وباسه مفتي تقي عثماني د دینه عبرت او نصیحت دا سي را وباسي وی هر ځای کې دا هر د ګناه کار چره ډیر زیات دلکش دي زړه راکاږي د ګناه کار موکا موکا موکا تب ورشه به اختیار د گناکار نه بل لاس وروړي په ټول بدن کې روحاني تور پتا کې زهر نه نوتل تبه برباد شولې خو کې د توبه بوټي کې پروت ته کته باندې اوسته الله باندې بچي دا دویم بوټي د توبې دی وسره توبه او باسا اتایب من الذنب کمل لا ذنب له توبه استن کې بیا د ګنا نه داسې پاک دی لکه چې ګناه کړم نه داسې سیر وکاو عبرت ته والا دا نه چې لاړ شو ټوله ورځ کیسې کې پلانی دی کېده او پلانی دی کېده او پلانی شي په دونه او پلانی شي په دونه پیسو کېده دې کې څه عبرت دی بازارونه دی ولیدل او سوداګان دی وکړلې او بیا د اخینه پس راغی الوی نو عبرت او نصیحت دی والا مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی الله موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې دا اوس په پنې جوړ کا دا اوس په امسا په لاس کې والا او زه په دې ټوله دنیا کې وګرځم دومره اوګرځا چې ستا د اوسپنې پڼې زړې شي ستا د اوسپنې امسا مات شي ختم شي هغه پورې سیر وکړه که دا روایت صحیح شي نو یې سیر او سیاحت نه مقصد عبرت حاصلولو دپاره په دې ټوله دنیا اوګرځه او تش چکر له مزه پکنیک نه دی چې وې وکړي چې لاړ شي نو عبرت ته واخله افلم یسیرو فی الارض آیا پس دوی سیر نہ کئی پدیز مکا کی گرزی نہ پدیز مکا کی فتکونو لهم قلوبن چی بیاد دوی دا پار زرو نوی یا عقلون بیہا چی پدیبان سوچو فکرو کی او آذانو یسمعون بیہا یا دا دوی غوگو نوی چی او ری دل پیو کی حق تا پیزانو رسی فا انہا لا تعمل ابصارو بس بے شک دوی سترګې خوړندی نه دي ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن هغه زړونه چې په سینو کې دي هغه لاندې دي ويستعجلونك بالعذاب دا کافر تا نه په تلوار باندې عذاب غواړي وي دا عذاب عذاب او قیامت قیامت کې را ولا عذاب کړی وي او دا قیامت به کلی راي ولا ولن يخلف الله وعده هرگز الله ومخالفت دخل وعده نكي خامخاب قيامت راضي وإن يوما عند ربك بشك يورستاد رب نزبانه كألف سنة مما تعدون فشانت دزرو كالو بي اغا كالونا چه تاسوی پا دنیا کی شميره دا قيامت رضا زر كالم راغل دا او پنزو زر کالم راغلی دا او دا سم روایاتو کی راغلی دی چی او فرز منز که نو دون وقت که بدار وست ختمی گی نو پا اعتبار دا عمل چالا لنده دا و چالا اگدرا چالا پارا تومر لنده روز دا لکه چی نمازیگر منز که سلامو گرده ختم شلا او چالا پارا پنزو زر کالا وکا ایم من قریت املیت لها او څومره کلی دي چې من هغه له مهلت ورکړی دی وهي ظالمه په داسې حال کې چې دا کلیواله ظالمانو ثم
اخذتها بیا من نیولی دی دا غکلی والا و الی المصیر خاص من طرف ترات راتک دی دا ٹولو اللہ وی ما تب رازی دا بلی بیا پوئی کم حساب کتاب بدا سراؤ کم تختی دلی نشی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
8: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے ترقیاتی سرگرمیانوں کی غٹ اضافے قولو لپارا غٹ قدم اچت کرے دے. میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا حکومت رتلون کی مالی کال 2023 لپارا خپل وسائلونا 43 ارب روپئے نزیات مالیت غٹ ترقیاتی پروگرام ترتیب جوڑوی. ابتدائی حکابہ غٹ اختر نہ بعد وزیر اللہ سہیل افریدی تا پیش کولی شی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ترقیاتی پروگرام کے پشاور، خزارہ ڈویژن، مردان او قبیلی ضلع لپارا خصوصی ترقیاتی پیکج شامل کری شوی دی. صوبائی حکومت راتن کی مالی کال کے انفراسٹرکچر، شہری ترقی، تعلیم، صحت، مواصلات او پسماندہ علاقوں ترقی باندھے خصوصی توجہ ورکوی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی مجوزہ ترقیاتی پروگرام کے پشاور ریوٹلائزیشن پلان لپارا 200 ارب روپئے تجویز ورکڑے شوی دے. ہزار ڈویژن لپارا 1500 ارب روپئے او مردان لپارا 500 ارب روپئے ترقیاتی پروگرام کی شامل کڑی شوی دی. او دغشان بندوبستی ضلع لپارا تیار کڑے شوی ترقیاتی پروگرام حجم 247 ارب روپئے او قبیلی ضلع ترقیاتی پروگرام حجم 75 ارب روپئے لگولے شوی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر د ایران صدر سره ملاقات کړی دی. فیلڈ مارشل آصف منیر 13 ورځې ایران په دوره تللی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر ایران دارالحکومت تهران کې د ایران صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف او وزیر خارجہ عباس عراقی سره ملاقات کړی دی. د میډیا رپورٹ تر مهم ملاقات کې دواړو د تعلقاتو او امریکې سره جری مذاکراتو متعلق امور باندې خبرې شوې دي. د ملاقات په دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی هم موجود و. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې ملاقات کے احتجاجاتی شوی کشیدگی، مہنوی او جری تنازع ختم کولو لپاره مختلف سفارتی اقدامات باندې خبرې شوې دي. ایران او امریکې په منځ کې کشیدگی کم کولو لپاره جری سفارتی کوششونو باندې تبادله خیال شوه. د پاک فوج شعبې تعلقات عام ایس پی آر تر مها فیلډ مارشل آصف منیر ایران او امریکې په منځ کې سلسله کوششونو سلسله کې 13 ورځې تهران ته رسیدلې دي. اتوشتہ معنی ترمیم مہنوی لپارا پی ٹی آئی متحرک شوی دی. وزیر اللہ سہیل افریدی پا نوم دا بلاول بٹو خصوصی پیغام رغلی دی. پاکستان تحریک انصاف مجوزہ اتوشتہ معنی ترمیم مہنوی لپارا سیاسی رابطی تیزی کری دی. دا پاکستان پیپلز پارٹی او مولانا فضل الرحمان سره رابطی کری دی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا عمل کی ژور کردار ادا کوي. مختلف سیاسی جماعتونه یو متفقہ حکمت عملی باندې اتفاق کولو لپاره سرگرم دی. وزیر اعلی سہیل افریدی تیرے ہفتہ پا دوران گورنر خیبر پختونخوا سره مسلسل دریا هم ملاقاتونه کړی دي. پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې 23 آئینی ترمی معاملې باندې یو موقف اختیار کولو کوشش کیږي. میڈیا رپورٹ کې ویلي شوی دی چې دواړو جماعتونو معاملې باندې یو حد پورې نږدې شوی دي. په یو شمېر نکاتو باندې اتفاق پیدا شوی دی چې د هغې نه بعد بلاول بټو سرداری خصوصي پیغام 13 ورځ وزیر اعلی سہیل افریدی ته راغلی دی. ولې بل خو وزیر اعلی سہیل افریدی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره 13 ورځ ملاقات کړی دی. ملاقات کے ملک مجموعی علاقے سیاسی صورتحال نے علاوہ 23 معنی ترمیم ممکن اثرات او حق خلاف مشترکہ حکمت عملی باندھے تفصیلی خبر شویدی. بڑوں رہنما پامانس کے رابطے جری سطل باندھے اتفاق شویدی. وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځې دورے باندې چین ته رسیدلی دی. چین وزیر اعظم او صدر سره به ملاقاتونه کوي. شہباز شریف به پاک چین سفارتی تعلقات او 15 سالگرہ تقریب کې هم شرکت کوي. وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځې نه دورے ولنې مرحله کې غانگ شو ته رسیدلی دی. دا غانگ شو صدر وزیر اعظم شہباز شریف استقبال کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف په چین پاکستان اقتصادی راهداری فیز 2 لاندې منعقدہ بزنس فورم کی شرکت کوي. پدې مقابله چین کمپنیو سی او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم با مختلف معاہدو او مفاهمتی دشتونو تبادله تقریب کې هم شریک کیږي. علی بابا گروپ هډ کوارټر دورا به هم کوي. وزیر اعظم شہباز شریف په بیجنگ کې د چین وزیر اعظم او صدر سره ملاقات کوي. چائنا اکیډمی اف اگریکلچر سائنسز دورا به هم کوي. بنو کې سکیورټي صورتحال او لوجه بنو پولیس ته جدید جنگي آلات فراهم کړي شوی دي چې پای کې انټي ډرون ګنز او نایټ ویژن آلات شامل دي. انسپکټر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید دبدم نے خلاف جاری جنگ کی بنو پولیس اپریشنل صلاحیتونو نور مضبوط جوړولو لپاره یو غټ او اهم فیصله کړی ده. خصوصي ترانسفارمیشن پلان یې جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس آجی هدایتو باندې صوبې مختلف ضلعو او سنټرل پولیس دفتر سی پی او ریزرونه جدید ترین جنگي او تکنیکی آلات فوري واپس استلو سره بنو پولیس خولې کړي شوی دی. بنو پولیس ته په مجموعي توګه 500 جدید ترین آلات فراہم کړی شوی دی چې پای کې 45 عدد جدید ایس کے یو اے آلات، یو دیرش ترمل ویپن سائٹ، شل نائٹ ویژن ڈیوائسز، فضائی نگرانی او انٹیلیجنس معلومات حاصل کولو لپاره 15 عام کواڈ کاپٹر او یو جدید سرویلنس کواڈ کاپٹر بنو پولیس خولی کړی شوی دی. او د سرا دوا جدید ترین انٹی ڈرون گن هم بنو پولیس تور کړی شوی دی. اولی بل خو بنو د غټ تباہی نه بچ کړی شوی دی. لس کیلو وزنی بم ناکارا جوړ شوی دی. پولیس پوښت کروي کولو سرا بنو د غټ تباہی نه بچ کړی دی. بنو تانا کینډ حدود کې ګل زمان مسجد او بنو میرن شاه روډ سره نږدې لګول شوی لس کیلو وزنی ریموټ کنټرول بم پولیس پوښت او مصر کروي کولو سره ناکارا جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت عید په موقع څلور چټیو اعلان کړی دی. ایمرجنسی او ریسکیو ادارې به خپل شیډول مطابق کار کوي. خیبر پختونخوا حکومت غټ اختر په موقع څلور چټیو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا چیف سیکرټری د چټیو باره کې نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د راتلونکي منګل 26 نه به جمعې ورځې 29 پورې سرکاري چټی وي. ټول سرکاري دفترونه تعلیمي ادارو کې به چټی وي. ایمرجنسی او ریسکیو ادارې به خپل شیډول مطابق کار کوي. وضاحت دی چې وفاقي حکومت دورتلونکي منګل ورځې 26 نه تر 28 پورې درې چټیو اعلان کړی دی. کوهستان کرپشن سکینډل مرکزی ملزم 14 ارب روپے سونا دستبردار کے دلو اعلان کرے دے. کوهستان کرپشن سکینڈل کیا ہم پیشرفت ماہ تراغلے دے. مرکزی ملزم قیصر اقبال 14 ارب روپے نہ زیاد ملیت اسا سونا دستبردار کے دلو اعلان کرے دے. ملزم 13 ورز احتساب عدالت جج ماہ مظفر ماہ تا پیش کرے شو التے بیان ریکارڈ کرے دے. دو سماعت پر دوران عدالت نے حکام عدالت کمرے نہ باہر یستلو ہدایت کری دی. عدالت ملزم نے استفسار کرے دے چایا دوی د دبو لاندې اساسونه دستبردار نه کیږي. ملزم د رضمندۍ ظاهر کولو سره دستبردار کې دلو دستویداتو باندې دستخط کړی دی. نیب حکام ویل دی چې ملزم کورنا 1 کیلوګرام نه زیات سونا 15.6 کروڑ روپۍ نه زیات پاکستان کرنسی 1,000 سعودي ریال 3,000 امریکی ڈالر او 9,300 برطانیا پاؤنڈ برآمد کړی شوی دی. دین علاوه کروڑونو روپے مالیت قیمتی گاڑی هم تحویل کې استی شوی دی. او د سرا ملزم بینامی اکاؤنٹس کربونو روپے منتقل کړی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال.
10: that have been coming into social media.
11: Now to the latest escalation in the Middle East.
9: ایران د امریکی سره مذاکرات لپاره وفد اعلان کړی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران پارلیمنت سپیکر باقر قلی باف په مذاکراتی ټیم مشر وی. ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای ایران مذاکراتی ټیم ترجمان مقرر کړی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای یو بیان کې ویلو چې تهران سنجیدګۍ او نیک نیتی سره مذاکرات لاره اختیار کړې ده. ټول تفصیلات په مجاز حکامو په ذریعه جاری کول شي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا مذاکراتوں کے حتے کے جری کشید کے ختم کو البحر ملک کو منجمد اسسو بحلائی او سمندری لارو باندی ایران جازنو تحفظ پشان معاملات تا بنیادی اہمیت ورکولی شیب. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی طرف نہ حالیہ سفرتی پیغام نہ بعد والو ملکوں پا مسکی زینی معاملات باندی فصلی کم شو دی او مکمل اعتماد بحلی اوس خمیو غٹ چیننگ دے. د ایران نیوکلیئر پروگرام هته لپاره ټولنه غټ او فری تشویش جوړ شوې ده. متحده عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش یو بیان کې ویلي دي کچېره امریکا او ایران په مخ کې کشیدګي یو نوې جنگي مرحله کې دهلي کې هغه سره به هته صورتحال نور پیچیده او غیر مستحکم کېدل شي. دا متحدہ عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش خبر درے اور کر دی جب نئے خرمز کے سے قسم دا تبدیلی یا بحران نہ صرف مشرق وسطا بلکہ یورپ توانائی او عالمی تجارت بانے ہم اثرات چولی شی. انور کرکاش ولی دی چی یورپ دا نئے خرم معاملے صرف علاقائی نہ بلکہ خپل توانائی او تجارتی سلامتیا لوجی قتل پکار دی. د متحده عرب امارات ستراتی مشیر ولید چیران نیوکلیئر پروگرام مخکې دویم یا دریم غټ تشویش کړنی شو خو اوس خلیجی ملکونو لپاره اولنۍ ترجیحي سکیورټی تشویش جوړ شوی دی. اب نئے خرم بحران نور زیاد شوی دی. ایران نوی نقشہ جاری کړی دا مشرق وسط کشید گئی نه بعد او سب نئے خرم کے نوی شدت راغلی دی. ایران نوی نقشے نه بعد شل زر نه زیات ملا او دو زر جازونه محصور پاتې شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران طرف نہ نوے نقشے جری کولو نہ بعد عالمی سطح باندھے بحری تجارت او توانائی سپلائی چین سہ دبو کی راغلی دے. اب نئے خرم دوڑ طرف نو وسیع سمندری علاقوں باندھے مبینہ کنٹرول دوا کڑی شویدا. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې دغه صورتحال په نتیجه کې شل زر نه زیات مالا او کم زیات دو زر تجارتی کارگو جازونه ځینې هفتو نه سمندر کې ولاړ دي. هلته خوراک اوبو او مالی ادایګیو کمی په شان سخت مسایل دي او د سراب نای خرون بحران نور زیات شوی دی. موجودہ صورتحال عالمی شپنگ انڈسٹری انشورنس کمپنیو او توانائی مارکیټونو کې سخت بچنی پیدا کړی ده. ایران سره مذاکرات کې هم پیش رفت شوې دي. امریکي وزیر خارجه مارکو روبیو هم بیان ورکړی ولی دي چې ایران متعلقه معاملات کې مثبت پیش رفت شوې دي. خو بنا خرم کې ټول ټیکس نظام نافذ کون کې څه قسم ته کوشش نشي قبول کېدلې. د امریکي وزیر خارجه مارکو روبیو میډیا سره خبر کولو په دوران ولی دي چې ایران بنا خرم کې ټول نظام نافذ کولو کوشش کوي خو له دغه قدم ناقابل قبول دي. مارکو روبیو ولی دی چم نئے خرمز عالمی تجارت او توانائی ترسیل لپاره یو اهم بهری لار ده. دی له وجه هلتا سه قسم ته اضافي پابندۍ یا مالیاتی نظام عالمی سطح باندې تشویش وجه جوړی دلی شي. مارکو روبیو د ایران سره جری سفرتی ربط او حوالې سره مثبت اشاره ورکړی دی. ولی دی چې ځینې معاملاتو کې مثبت پیشرفت ضرور شوی دی ولی اوس هم نور خبرو اترو او سفرتی کوششونو ضرورت دی. دو در ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنور و ہم خبرونا وری دلو دا پار ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار کرک ٹائم کو پٹگرام فیس بک پیج لائک رہے اوستا نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رہے جزت دلوی اللہ پامان.

0: او مطلب سپک چې دا غنو ګورو هغه سره مرسته کوو هغه سره بتاون کوو پس به څنګه ژوند چې کوم دی خطرې
1: اوس تاسو کا دا کچن والا دی کدوی مون سره لکه غداری کوي او دغه کوي کنه نو دغه مون خوراک تیاری کنه مون
0: یس
1: کدې یو غواړی نو مون خرابولم
0: چې اگزیکټلی اگزیکټلی ټول کار کوي سګه دی ټول کار کوي لاس کوي
1: سره کنه هغه خوراک تیاری هر څه کوي کنه
0: بالکل
1: نو ګوره مونږ بار بار بیا خلکو تدام وي چې ګوره تاسو خپل لکشن خپل د لوخو خپل د خوراک چې دی خاص طریقې سره خیال ساته نوکان چې دی هغه واړه ساته خله غاخونه چې دی هغه برش کوي
0: بالکل
1: نور ګوره کا صفای شو تری شو بار بار وګوره د هیرکټ
0: والا دغه ورته نه ای ورته وایو
1: ها جی هیرکټ والا وګوره نو هیرکټ والا چې س ټایم وخت سیټینګ کوي هغه کوي نو اخلم پکا دي چې هغه خپل صفای ستري د هر سړی د پاره چې هغه لازم کی هغه وجه دادا چې ګوره یو بلډ بل بلډ ته استعمال شو
0: هغه
1: مخکینی کس شوګر نو دی ته هم
0: اگزیکټلی هغه ډایرکټ ترانسفر کیږي
1: ها جی چرته زیڑی سے مسئلہ اگر ہو دیکھو ہم ٹرانسفر کی نو دری ر پار ہم چلے صفائی
0: احتیاط پکار دے کنا
1: اینی وے سی گورے لوخی چکم دے خپل کچن نا لوخی گورے دا بالکل صفا ستھرا پکار دی دا دسے بن ساتے چرتا س میگے یا دا چپکلی چورتا پختو کی رانا نو میر شو
0: زما په مهمانه منو میر شو دې چپکلی د پختو کیسه وای موږ اردو کې عادت یو کنه یاو زه کنه بس مینینګ راځي پختو کې بیا پراپر للی شي وی
1: دا ګوره دا چتا لوخي کې نن نو زی یا خلم ل په ونه وخی نو دین هم
0: جر چرمخ کې ورته نه وای چرته
1: چرمخ کې ورته وی لیکي
0: خا دا خا کنه زه شک کوم مې مې به چې زه غلط وایم
1: بس کې دې چې عمدہ غوي ما ذهن نه وته دا
0: جی جی جی
1: ګوره د دې چې کوم دا چې کله په لوخو کې وګرځي هغه کوم جراثیم لګي کنه
0: هغه
1: نم بیا انسان ته مسله جوړي
0: بالکل
1: هغه کې خوراک کوي مسله جوړي اوس کا نقصان دی وګوره اوس نقصان غټ غټ ساتلی دی هغه سره اکثر لدا جی نه کې چې نقصان ډیر زیات غټ ساتي او چې وګوره ګندس گندوی
0: اکثر مطلب میل چکم دی یعنی خیر چکم دی اب کی جمع کی نا
1: او بیا چ مطلب خوراک کو نو اغا خیر زم خوراک پزیری چ دے میدی تسی لازمن خبر ہے میدہ بخرابی کی
0: اگر تو مول امراض میں ویلی کی
1: ہاں میں مول امراض میں لے کی بلدا کل اور سا کاسٹیپیشن چ کل اور سا وامٹنگ چ کل اور سا ڈائریا چ کل اور سا سور ایریکٹیشن چ مختلف وجوہات ور سا راجی لگ معمولی غلط ہے سر چرے زمگا میدا بالکل
0: مطلب زمگا ذرا بے احتیاطی مونگ لے یوگوٹ بیمارے سر مخکولی شی اینیوے خبر خوزمگ دیر زیادہ روان دی منوال بوں دا کال زمگ کے ایس ایم ایس بوں مگ کے چونگی اخیرن ہے اورا زمگ دا ساس و اخیرن ہے اوپیڈی دا سبا اخیرن ہے پروگرام بورتا مونگا وایو زکر جی بیا زمگا پروگرامات با دا اخترنا بعد وی دا غوخونا با بعد وی بیا با غوخونا بعد جی دی ملاوی کو گرانا اور دن کو نو آگے پورے آگے نمخ کے جی دی ساس و کال زخلو جی ایو تدری گورو مصر پلائن مند سوک دیو دا کم زینہ دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته پر اپ کو بنا غلې وږي
0: ډیره مننه کوم ډیره شکریہ باز محمد صاحب تاسو ډیره ځتا مننه کوم چې تاسو ته په هر پروگرام کې کال کوي او زموږ پروگرام چکم دی هغه غور سره غوړی
2: نو مننه خو خینه لا کوله تاسو ډیره فاطمه شولا دوه شروع کوو چې موږ ته واګه خو موږ خو دا او کو پدې چې موږ زیری ورکو کنا
0: ډیره مننه کوم تاسو ما خو خبرې ده مننه کوم چې بوله کو ډاکټر صاحب مننه مخې دي خبرې منوال سره لګي کمی کو موږ خبرې لګي ذاتي کو زکه چې زموږ نه خیرانه پروګرام دی بیا با هغه جون میاشتې کوم یو بسره ملایوي کو دوی یو میاشتې بعد بیا زموږ ملاقات وی کنا
2: نه نه جی نه جی بوله سن خو موږ ته روز سار دراغم دې سلام دغه کنا
0: هاه کنا
2: ولیکم السلام
0: ریاض بھائی ریاض خپا شو دے غدے اوگے ریاض کرا نبی خبر شی مڑا کنا خبر کی ابوس کالو کتاب زمانہ سید سے زمانہ ریب سے زمانہ
2: نذیر بھائی دے زمنگا فیض بھائی دے زمنگا ڈاکٹر سلیم صاحب دے زمنگا شیر زادہ دے اور زمنگا ولی چاچا دے زمنگا ایک چاچا دے زمنگا ریاض بھی جبی دے زمنگا تغا دے حمید بھائی دے زمنگا ابو محمد دے اور دے کے جسو پاتی شوین اور زمنگا تغا دے شیرانی صاحب دے زمنگا امیر صاحب دے زمنگا صاحب دے تغا دے کم دے بختی اکبر لالا دے اور ابل سر استاد
0: بخت منیر
2: بخمونیر استاد دے ټول اړیدل په څوک چې زمونږه وازر وي خپني شي زمونږ دي طرفه خو ته سلامونه تاسو ته ډېر ډېر
0: وعليكم السلام ډېر زده مننه کوم باز ما صاحب خو نن مدا سنه زه
2: کم دې ډېر
0: ما نه نن مدا سنه زه کنه نن مدا سنه زه لګ تړکا ورته ولا خیر خیر دې
2: کوي او شیرونه تو شیر به درته وې
0: ارشاد
2: تو چې پجیب کې دې پیسې نه وي رحمانه کپ ډک بازار تراشي بازار نه دی او انسانت څه په دولت نه دی رحمانه کدي سرو زر ګو جوړ کې انسان نه دی او دې رحمان وینا به حل در په یاد شي چې یو دیوال ته مخبل ته دی شاشي
0: واه زبردست ډیر بہترین وعلیکم السلام ډیر مننه کوم صفر 309711-8899 جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام د دې کال بیا ډراپ شي ځکه چې ما ته آواز کلیئر نه راتللې میسج به وګورو جی میسج راغلی دی السلام علیکم آی ایم عارف شاه فرام بالا بنډا او تر سنگه او ډاکټر صاحب سنگه د ټولو مینه والو ته سلام وعلیکم السلام عارف ډیره مننه بل کال خپل پکې السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی
0: او کاشفا
3: وای جی
0: ټیک ټاک
3: کې ا دې دې تاسو مې
0: زه خو بالکل ټیک ټاک کې مالک نن خشې مخه
3: ڈاکٹر
0: صاحب ماشاء اللہ ٹک ٹاک دیکھا
3: ڈاکٹر صاحب السلام
1: علیکم وعلیکم السلام
0: کاشفا
3: جی
0: قربانی دیوا کا سکلا نا
3: سشی
0: میں خدا کا سے دیکھ وا یا وائی ہاں ہاں دس مطلب وڑی کے ساتھ سارے ویاگا سے دیکھنا صحیح صحیح او بس خیال مالی ساتھ مڑا دگا بولا ورکاؤ خا خوراک مراک بولا ورکاؤ کنا چی ٹک ٹاک ہی کنا اختر تخلا رز اشتا دے اصلا چی مخی نگا نمڑا شی
3: من نے ساتھ ہوئی
0: خا تا والے
3: چانا غز چی رک کاغو ساتھ
0: نو بیا بولا گونو ورکی کنا مڑا گورو تو بیا گایا نا چی کنا اول نمستے بیا چی کلا سکوالی کنا بیا ڈیرا خوار شی اول خوراک بیا نور کئی کنا پر ٹائم پر ٹائم
3: ارے جی ساری چھو جی ماستخی نی راولی
0: ہاں سعید سعید ڈیرے من لگو کاشف نور بچے تا سلام دوارے کل غوارے
3: آو جی
0: سلام انہ لے گا شابا
3: باگ نامات رو سلام ہوئے جی ابو تلخات تا سلام ہوئے جی حسین تا سلام ہوئے جی یاس تا سلام ہوئے جی
0: صحیح ڈیرا مندنا خوشحال رہتا سے کاشف بالکل جیتا مسرو کاشف چونتے پر ہوں گی کال کرو ڈیرا زیادہ مندنے کو چی بل میسج راگا لے دی اور ڈاکٹر صاحب توا یا زما یو خور دا غی زان تا سیش لکل دی دا غی زان دا میں نے پہنگ ماجی تا سدا میسج دوبار ہو کے پلیز ڈیرا مندنا بھوی کال طرف سے گروہ مسرو کال کرو کس کو دیا تو کم سنے اسلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبری کوئی دا کم سنے جی
4: خبر ماجد
0: جی ماجد صاحب پروگرام کے ہر کل تڑے میں شیب خیر آلے وایو
4: ماجمہ خو ڈاکٹر صاحب مدا پختنہ دا ما بانے سے خارخ دے
0: جی جی وہ خارخ دے کا
4: نہ سے چکر کنے جوڑی کی دانی دینا رہے ہونے
0: صحیح
4: دانی کی نہ رہے ہونے
0: جی جی
4: خارخ پہ رہا
0: اور سمرا ٹائم نہ دے
4: دا تقریبا مخی خود لگ وانی پر یہ پانڈائی اور سپتور جسم بانے خورشے دے تقریبا جو کالے کی جی
0: دا دیدہ پار داسو سے علاج بغیرہ کردے دی
4: یار دیر کردے دا غفتنی لگو یا تکو آگے سرا تقریبا بریدہ جی یا دور جی خیو بیا آقا شے آبانے یوں کی جانا تاکہ مولے مولے میں ماشتی مالا ہوں
0: سفر کو سرنا راضی کنا سفر کو سرنا راضی کنا
4: نہ دا چکے کو جوڑی جی بدی جی سنبھالی کا نا
0: چکے
4: کو شکر ہونی سی دا پتونا نا دا شکر ہونی سی
0: صحیح صحیح سر عمر سمر دی ماجد
4: عمر تقریباً پچاس
0: تقریباً پچاس کال ہے نا صحیح دا ماجد اس ریڈی تو وکی دے ڈاکٹر صاحب تاسو تاسو تو پختنے جواب دے کے وی ٹھیک دا ڈیرا مندنے کو ماجد زن خیال سے دیجیے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: جی
0: دی وای چی زما پچی سمندے خارخ چی دی موجود دی کل جی غزی اگر اولی شی نو سیدہ سی نشانات اگر جوڑی گی
1: خاجي تاسو دې ته اس

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹی مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑی دل, دزرونو رگونا بندی دل, دمیدی مسلے, فالج, زیارے, ویختغور زیدل یا پا مخ باندی ویخترا خطل, نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل, دخپو لاسونو کمزورتیا, دسترگو مسئلے, پا غگونو درنیدل, پا پوزا کی غوحکیدل یا نور سا کمزورتیا وی, نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود وی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود وی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود وی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0343-48-317-0331-47-48-317. پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردے کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیم ساسو رور ساسو هاوس تاسو کوربا ډاکټر اسرار جان یو وری بیا د عثماني کاسمټکس پاکستان د پېښور سټوډیو نو جنې خپلې غستاسو ملګرتیا کوي پوره نه وجو تر لس بجې پورې 5 FM 91 ګلوبل ډی ای خان ریډیو فلیکا FM 99 شاهین ریڈیو اباسین ریڈیو پلیکا FM 99 اور FM 96 سنو ریڈیو دو بنو ریڈیو پلیکا جی زمنگ آواز تاسو بالکل اب براہ راست اور 90.0 ظلمی ریڈیو پلیکا جی FM 89.4 باجے وڑ FM 88 بھی شام ریڈیو پلیکا FM 103 کشمیر ریڈیو پلیکا باخیر کی زمنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی چرت جی بٹے گرام کی بٹے گرام ریڈیو پہ لکھا شکریہ ادا کم دا وقت زبنگ آواز سوک پہ کمزے کی وری زبنگ دری پروگرام نسس دکڑ کبھی کا غر دین اسلام حوالی سروی یا رسیحت پہ خزانہ کی داسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وزی شکر گزاری ہے مجھے او شکریہ دا اسمانی کاسمیٹکس ہم چی دم رخیص توخ کرے پروگرام ساسو رفار اسپانسر کبھی منگ سارا تاون حاصل لید اسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کجی

0: او بالکل یقینا براہ راست پروگرام سرا سرا د ماشاءالله زبدایو خبرو کما چډیر داسې خلک دي چې مونږ आवाज اوریدلې وی ډیر زیات خوشاله مونږ نه مونږ هم دنه خوشاله یو داسې نه چې आवाज تاسو نه زه خوشاله م نه مونږ هم تاسو نه خوشاله تاسو یقینا زمونږ نه خوشاله یي صحیح ده نو وم ذل حج ده خانن ذل حج ده میاشت وم نیټه ده خو باز خلک کو چر ده دغه شان دي دارا فیرو جب کل نسوا نغب ان شاء الله باغی بن سبا موضوع بیان ان شاء الله تعالی ہاں اگے بتا شلا سبا موضوع شامل ان شاء الله اللہ تعالی وسو تو بیان کولو دغه شان جو اندے پادشم ان شاء الله نو سبا بد عرفی د اوروجی فضیلت بیانو د خیر نو بیا ان شاء الله تعالی شلا پور پور جی کم دیغا معلومات وش ٹھیک شو جی بہرحال نن نه چکه مزمنګه موضوع ده ام ډیر زبردست صدق کلی موضوع ده او د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام واقعیات ما شاء الله مونږ بیان کړ برپور انداز کې تاسو باغې نو ما شاء الله ډیر لوی फायदा غسی کنه خیو دونی ملټه پس د موضوع اغاز بکو داغه مخ کې د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم زمونږ اواز دا وخت کې څوک کم کم ځای کې ورېږي براہ مہربانی بس مونږ ته یو ټیکس میسج وکړئ چې ډاکټر صاحب تاسو آواز مونږ سره صفا کلیئر دی ها 0333-72-72-533 باندې مونږ له تاسو بس یو ټیکس میسج وکړئ 0333-72-72-533 باندې صرف یو میسج ها
1: نور سوک ځان ته نو غاړي خو یو ته یې بل لې
0: آسیبہ کا خبر وشید آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغن دا پارا تیر تھرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم آسمانی فارمولہ کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی آسمانی فارمولہ کریم دا ملٹی ویٹامن نمبر پور دی کولی خوشبو سرا سرا پدی کے اینٹی ایجنگ فارمولہ ہم شامل لجی زماغا خویان دے میں نے چاہی پا مخ مانی مدانی دی داغن تیر تھری دی زمانگا آسمانی فیس واش درا واقع لے والی پا مخ ہوئی دی آسمانی صابن مانی دے خوینزی بیا آسمانی آسمانی یعنی تاسو فارمول کریم بیا بخپل چہرہ بانی لگے والا جی یو ڈیر کلے زبردست ریزلٹ دے خا او سے بدین علاوہ سے بک خبر وشید آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی د غاخون پاؤڈر د غاخون صفائی د فارا غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی آسمانی د غاخون پاؤڈر تاسو استعمال والا جی یو ڈیر کلے زبردست او بہترین ریزلٹ داغی ہم دے خا غاخونو زیړ والے تور والے یا خلب بدبوئی کی غاخونو وینه کی بریخ کوي آسمانی هر بل ټوت پاوډر تاسو استعمال ول شي ماشومانو د پارا زنانو د پارا سړو د پارا یو رنگي طریقې استعمال ل غاخونو په صفا کول شي غاخونو برش باندې مسواک باندې هو د غشان د ګوت باندې هم ها او دین له اوسه به خبرو شي آسمانی رائس بیوټي فیس واش آسمانی رائس بیوټي کریم دروجو والا فیس واش آسمانی نمانی او دروجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمانی خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست علاج دے جی وائٹنگ دا پارا ہم یو زبردست پارمولیشن پہ کشے ویرے سپن والی دا پارا خان آسمانی رائس بیوٹی فیس واش تاسو کے استعمال کو انشاءاللہ تاسو لبا ڈیر زبردست و کل ریزلٹ حاصل شیخا جی اوسے بدین علاوہ کا خبر وشید آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پھیا تھن دم کڑے شیوی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہر بل آئل آسمانی ہر بل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا جی او باز خلق کوئی سمو خود میدی زخم دیتے صاحب یہ تھے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیری یا آبادی بواسیری آسمانی ہربل آئل انتخاب کا ولیشی جی اوسے بد ہر قسم دردون دا پار آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولیشی اگر دردون کدم لاوی دا گنڈو درد وی دا پٹو کمزور تیاوی اڈکو دردون وی دا سی ماشی مانچی اگر گرزی دو کی مشکلات تری زمگ سی مشران چی رپا الج مسئلے دا آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالشم استعمال ولیشی تاسو جی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم آسمانی ہربل آئل بہترین دی دا غشانی دا مضبوط و صحت مند وختانو دا پارا ہم آسمانی تیل تاسو پر سر وختانو کے داسی لگو چیر سر چمڑی تو رسی سہر را پاسے کی تاسو آسمانی پیان شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال والے شی جی او سیبا کا خبرو شید آسمانی ہربل آئل او آسمانی برب شیمپو اور سر یاد گنداد الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبیز دا پارا پیپ دارو دانو دا پارا ٹھول بدن بانی رکھ دیا گرم کی دانی رکھ دیا دیر زیادہ گرمی کی گی زمن کا آسمانی برب شیمپو ڈیر زبردست یو بہترین ریزلٹ والا شیمپو ری خان تاسو خپل ټول بدن وینځلی شي جی قربانی کریں گے قربانی کا ہے حکم تو قربانی ازمنګ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود آسماني رائس بلیچ د رجو والا بلیچ آسماني پومیګرینټس بلیچ نه آسماني د انار والا بلیچ او د سر سر ازمنګ آسماني ګولډ بلیچ درې قسم بلیچ تاسو له آسماني کمپنۍ کې موجود درې مونږ سره تاسو له سیرم ساشې چکم دې مکمل تور باندې فری ده بس آسمانی نم بپتا سگوری آسمانی نم چپنو زمون کو سرے اس کے سم ہم تعلق نشتہ خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے جی دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ حد سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چان چا چمنګ له اواز اپډیټ راکړه چې ډاکټر سیف تاسو اواز کلیر دي صفاره نو کزمن کو دعا کیږي الله تعالی تاسو له دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي او الله تعالی تاسو د زړه مرادونه پوره کړي ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبایل نه روباسي پر ریکارډ وروګي زموږ د پروګرام موضوع سه حواله سره ده قربانی سے توائے قربانی بانی منگا سمر لوی اجر حاصل اولی شو او دغه شانتی د الله نبی فرمایي چې د ذل حجې په میاش کې الله تعالی ته محبوب ترین عمل په دغه ورځ شپو کې کوم یو دی نو هغه څه شي دی هغه قربانی کول لیا او وی دغه شانتی و چې کله تاسو د قربانی نه سرویز به کوي وی تر هغه یو کتروی نه ملزم کی تم نی رسیدلی چې الله تعالی بس تاسو بخنه کړی وي صحیح ده او دغه شانتی د قربانی د غوخی یا د وینی الله تعالی ته ولې ضرورت شته دی صحیح ده د هم در توازی هو او بل خبردارا کې اوسړې قربانی ساروی راولی خالص د الله در رضا لپاره دا ذبح کی حلال او کی کنه حلال کی دا ساروی نو که تاسو وی غواړی د الله نبی فرمای ک تاسو او د جهنم په میانس کې ډال جوړ شي ډال رکاوټ پیدا کړی شي نو تاسو سو کوي وی تاسو د قربانی ساروی راولی او خالص د الله د رضا لپاره د الله په نوم باندې ذبح کی او د ابراهیم علیه السلام هغه سنت هغه یاد تازه کړئ صحیح ده نو اول خګور په دې خبره ځان پوه کو چې قربانی یو ډیر لوی اجر ولا عمل لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی گیا او زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دا روایت نکل گئی چہ حضرات صحابہ کرام تپوس کیا سویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ہاذہ الاضحی یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول صلی اللہ یو تپوس کو یو پختنہ کو سجب تپوس کو دس خبری تپوس کو تپوس ددی خبری کو چی دا قربانی ستا وایا اللہ نبی ورتا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام دا زمنگ دا پلار نکا چی کم ابراہیم علیہ السلام دا غسونت دی گنا نو حضرہ صاحب اکرام بیا یو بلت گوری نو بیا تپوس کئی بیا عرص کوی قالو پا مالنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دا ابراہیم علیہ السلام سنت تی نمونگ قربانی کولو کے صدا سے قسم فائدے حاصل ہے ولی چی مونگی اوکو زمونگ دا پر اپا قربانی کولو کی دست فائدہ دا صد سے لوی اجر دے دا اللہ نبی ورتا فرمائی دیر اخ کلی وینا کئی قالو دیر اخ کلی وینا کئی حضران صحابہ اکرام تا پوسکی قالو فما لنا فیہا یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول صلی اللہ مونگ لپا کس فائدہ دا دا اللہ نبی او دیر اخ کلی جواب ورکئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کل شہرت حسنتن وی دا ہر وقت پا بدل کے با اللہ تعالیٰ تاسولی یو نیکی در کیا صحیح دا نو حضران صحابہ کرام یو بلتاو کتاو دا سی خوشحال شوا چہلکا دے کہ خو گڈان ہم راضی سیبا یو گٹ پا ملان خو جکب یا پا گٹ پا پورا سرمن خو سیبا سم وڑی و سم بے انتہا پا لکاو پا کروڑاو پا عربون وقت دی نو آیا راش دک دا دی تا پوسم کو دا دی ہر وقت پا بدل کے بیو نیکی دا نو بیا تا پوس کئی قالو وصوفو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دا سی سناور چی دا غی پر بدن مکمل وڑی ویا لکا گڑا نیاد کا کنا نو دا دی پا بدل کے بم یو نیکی ملاوی کی دا دی ہر وقت پا بدل کی دا اللہ نبی ورطا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کل اشارت من الصوف حسنت آو دا ہر وقت پا بدل سمر وڑای دا دی بدن بانی دا ساروی دا دا هر وقت پا بدل با اللہ تعالیٰ تاسولی یو نیکی یو اجر در کئی دل سمر غٹ خبر دا دا دیر غٹ خبر دا یو خبر یا ساتے خو پاک قربانی خوا پاک قربانی سمد دب پا صفا سوچ را پیسو چو شیوی نر سر سود خور شریک والوی نر سر حرام خور شریک والی نغا حج جام چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یعنی دا ګیره مبارکه چې کوي هغه حجام چې خلکو ته ګیری کلوي په هغه باندې پیسې اخلیا خلکو له چې ګیری کلی ها په دې ځان پوهیږه او دغه شان دغه سنت باندې چړې راکاږي صفای د تویمه
نو د الله نبی فرمای چې هغه خلق چې صفا قربانی وی صفا په سبانی نو هغه قابل قبول پر یعنی هغه قربانی دا الله تعالی په دغه قربانی باندې اجر ورکړي. د الله نبی فرمای ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی روایت دی ايها الناس وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالی پاک ذات تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے اللہ تعالی پاک ذات تے پاک سیزن خو خیہ گندا سیزن نہیں دی پکار اللہ تعالی تا نو گندا سیزن سود خورو سره چکم مال لے حرام خورو سره چکم مال لے پس ظلم زیاتے سره چکم مال چا حاصل کڑے وی سعید چان اسمکا قبضہ کڑی چان کور قبضہ کڑی اسے پاگا بانے کاروبار جوڑ کڑی دے داغا پیسی حرام دی دی یتیم مال لے وہاں لے داغا پیسی حرام دی سعیدہ نو سیبا داغا خلق سرکا تاسو قربانے کے برخا خلیم داغا قربانی بے ساسو نکی گی. دا اللہ نبی فرمائی ایوہ الناس اے خلق ان اللہ بے شک اللہ چھے رکھے طیبن پاک ساتھ دیا لا یقبلو نکبل الا طیب مگر کب قبلی نو پاک ساکسی جو نکبلی نو حرام مال بانے کے سڑے قربانی کی نو سے بدا قربانی نہ قبلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل یعنی کہ مدینے تا ہجرت کو نو لس کال سر پسر قربانی کڑی دا یہ وارے تھی خپل بچے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تا پوس کی اے زما بابا جانا اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پختنہ کوما سو پختنہ دا کوما چی دا قربانی کو منگا کو نو آیا پا دی کی دا اہل بیت دا پارا صرف اجر دے چکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان دے او کنا عام مسلمانانو دا پارا ہم دا اجر دے دا اجرنا دا دا عام مسلمانانو دا پارا ہم دی او کنا صرف دا اہل بیت دا پارا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے مسکیش تبسمی کو وی زما بچے تاول خود زما دا ضرور ٹکرائی الفاتمہ تو بزغت منی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اکثر لچے کل فاتمہ سرا ملاقات کولو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور لبے چکل تشریف یوسلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخپل بچے بے موقع تا زانت بے راجخ تا کسو بے فرمائل الفاتمہ تو بزغت منی فاتمہ تو زما دا ضرور ٹکرائی کنا صحیح دا نو فاطمہ بی تپوس کی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی قربانی ثواب صرف اہل بیت تب ملاوے گی چی دی قربانی کی کنا عام مسلمانان چی قربانی کی غی تب ملاوے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم کو بخندا جی فاطمہ ما تپت وجت ودا تپوس کی وی اے سما بچے تمام مسلمانان تب دا قربانی چی کم دے اجر اگا ملاوے گی چی سو قربانی کی دا اللہ در رضا پر سیدہ اللہ تعالیٰ تا دا غوخی د وینی هیڅ قسم ضرورت نشته لري. قران کریم کې الله تعالی فرمای لینا الله لهومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله او زما ساسو د قربانی ساروی د غوخي سره سرمنی سره یا وینی سره اغه سره زما څه کار دی زما ندی پکار مگر که زما پکار ساسو نیتونه او ساسو تقوا می پکار ساسو پرهیزګاری می پکار دا خوف خدا می پکار زمانه یره تاسو کې وي سم مطلب چې کله یری د قربانی سروي ذبح کوي حلال وي نو تاسو به د حرام مال نزان پکې بچ ساتي. الله تعالی فرمای زما ساسو نیتونه پکار چې نیتونه مسری دا وخت کې سعید کړه بعض خلک قربانی سروي راولي زمونه غوخه د نغوخه د فارغ غوخه تو امر زګی مخړلې شي خو کپدی نیت تیرا وشو صرف وخن وسه به قربانی خود نه کی قربانی په نیت برا ولی دار ابراهیم علیه السلام سنت تی د الله تعالی حکم دی زی پر کوم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هم د پدی باندې تاسو قربانی وکي او که یو سړی صاحب نصاب دی د قربانی نه کی د الله نبی فرمای دوی د زمون عیدګاه ته ناراضی مونږ سره په مونږ کې وینې شریک کیږي چې یو سړی صاحب نصاب دی الله تعالی وسو توفیق ورکړي دی او دی بیا هم قربانی نه کوي. الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خله باندې دا وینا ذکر کوي خپل امت څه شي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دوی دې به زموږ عیدګاه ته ناراضي مقصد دا دی الله نبی فرمای زموږ ملاقات ته ناراضي. اوس راځو دلته دې خبرې د پاره یو سړی که قربانی وکړي قربانی کیا برخه واغسته یا قربانی الله تعالی وسو توفیق ورکړي ځان له وکړله صحیح ده نو دا جهنم نه بچ کې دو یو عظیم شان انتظام دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذہا طیبۃ بہا نفسہ محتسبا لاضحیہ کانت لہ حجاب من النار ڈیر کلی بنا کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ڈیر یو زبردست وینا کیا سویا
و یو سړی په خوشحالۍ سره د ثواب په نیت باندې د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت باندې نهایت دلته نهایت ډیر خوشحالۍ سره ډیر خوشحالۍ سره صحیح ده. یو سړی په صفا نیت سره صفا مال باندې صحیح ده، یعنی حرام مال پکې نه وي او نیت خالص د الله رضا وي صحیح ده، او په ډیر خوشحالۍ سره خپلې پیسې راواخلي، منډۍ ته لاړ شي، د قربانۍ سروے واخلي، د قربانیو کې د الله نبی فرمایي چې ډیر خوشحالۍ سره ښه، د زړه اخلاص پکې موجود وي، تقوا پکې موجود وي، پرهیزګاري پکې موجود وي، خوف خدا پکې موجود وي، او وي د قرباني وکړله من دوحا طیبن طیبتن بها نفسه محتسبا لاضحیه کانت له حجاب من النار. وی د دې انسان لپاره چې دا قربانی په صحیح نیت سره وکړه، په حلال مال باندې وکړله، او په نهایت خوشحالۍ سره وکړه، د زړه د خوشحالۍ نه وکړه، چې دا د الله تعالی حکم او د جناب ابراهیم علیه السلام سنت دی صحیح ده. نو د دې انسان لپاره کانت له شته دی ورته اجر سشي حجاب من النار، ډال به ورته جوړ کړی شي، رکاوټ به ورته جوړ کړی شي، او دیوال به ورته جوړ کړی سشي د جهنم. او د دې سړي په مینځ کې د چا چې قرباني کړې د دې په مینځ کې به یو رکاوټ ادریږي، یو دیوال به اووالی شي، مقصد دا ر چې دا سړی به جهنم ته نه ځي، دا سړی جنتی دی. بیا چې د الله د رضا لپاره قرباني وکړله، دا سړی به جنت ته ځي، دا جهنمی نه شي کېدلی. بیا ځکه د الله نبی فرمایي چې د ایامې ذلحجې په شپو ورځو کې وایي الله تعالی ته محبوب ترین عمل کوم یو، تاسو له پته ده د جهنم تذکره خو کوي، جهنم او د انسان په منځ کې به رکاوټ جوړېږي، دغه ساروی دغه قرباني. دلته د الله نبی یو ډېر ښکلې وینا کوي، او دغه شان دی وینا سره ابن ماجه حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن عائشه رضی الله تعالی عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابن آدم آدم دي رخ كل وين على عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده خبر ذكر كي سيشي ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا ده قرباني ساروي زبه كول پا دي ورزش بوكيني ايام زلحجي پا مياشكي اول نه اشاره کی اکتاو سو خیل کړي اکثر لخل قربانی سروي را ولې ډیر زیات ورته خوشاله جدا به قربانی کو. نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې قربانی کول د الله په نسبانه د ابراهیم علی السلام سنت تازه کول د انسانان چې کم تازه کړي د ابراهیم علی السلام سنت دا د الله تعالی په نسبانه یو ډیر محبوب ترین عمل دی، د الله د نبی د فرمان مطابق وي. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چه خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوګه ویناره کوم وینایدا قربانی کول د الله په نسبانه یو ډیر لوی محبوب ترین عمل لیا، او د دې قربانی ساروی دا وینت ویلنې قربانی کول دا یو ډیر لوی محبوب ترین عمل لیا. ما عمل ابن آدم یوم النهر عملا احب الى الله من هراقه دم من. او دا وینت ویل د قربانی له ساروی چې کله په چاړه راکاږي کنه صحیح نه، او الله تعالی چې کوم دی دا ډیر زیات محبوب ترین عمل ګرځولی دی، او د قیامت پر ورځ به راوغوستلی شي. انه لیاتی یوم القیامت بکرونها دا ساروی به راوغوستلی شي د قیامت پر ورځ باندې سره د خپلو ښکرو ښکري بم پی لکه ښکري یو سړی ښکر یو ساروی ښکر ور ساروی دی کنه غټي غټي ښکري دي وړي ښکري دي صحیح ده، وې سره د دې به راوغ راوستلی شي. مقصد دا چې سرمن بم پی وي او هر سبه سلامت دې سره برا غسل شي. انه لیاتی یوم القیامت بکرونها دا برا غسل شي دا ساروی شي سره ویخ کرو سره و ازلافها او دا قشان دا چې قربانی ساروی کې دن نشو شي دی لگه سونا یعنی نظام دی سونا آرگنز دی سره دا کلمو دا اوجڑی وغیره طول سره برا غسل شي و اشغارها او دا سره دا ویختو نو چو ویختو پراغ لکه دا پورا ساروی شو سره دا سرمنی سره د ویختو سره د دی دن نسمره نظام دی او سره د خکرو پوره سروي برو غختل شي د قیامت ورځ. و ان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض و د قیامت پوره شکل دارو غختل شي نو دا سره د هر سب تل د میزان کې چکم دی غس کیږي هغه تل لیکيږي. او چکل انسان په خوشحالي سره و د قرباني سروي ذبح کی حلالي کی وې د دې چې څنګه د انسان په چاړه راکاږي وې د دې دا کتره وینه چې کم ده وینه ساس کې وې دا لازمه کې تنی رسیدلې
الله تعالی اسمان کے پرشتو ته حکم وکړي، اے زما پرشتو وګورئ زما بندیان زما په نوم باندې څومره لویه غټه قرباني وکړه، څومره غټې پیسې ولګولې، غټ څاروی راوستلو، او د ابراهیم علیه السلام سنت تازه کړه.

او زما په نومې قرباني وکا. نو وی الله تعالی وې دې پرشتو ته او فرمای فبی عزتی و جلالی زماری په خپل عزت قسم وی زماری په خپل جلال قسم وی زما د دې بندګانو د فاره جنت واجب شو جنت واجب شو جنت واجب شو اے پرشتو اے ملائکه تاسو گواه اوسئ زما دې بنده تما جنت ولي کلو زئی ولي کې په نامه اعمال کې ول جنت کې اعلی ترین محل ولي کې صحیح ده کنه. نو وی ترقی پوری با الله تعالی یو خبر یا ساتي در انسان تمام گناهونه ما بکی خالص نیست سرج که چا قربانی وکړه او هغه پورې به ویدا ساس کنه د ویندا جسم کې تر رسید درېم نی الله تعالی در انسان د گناهونو بخشش وکیا ویتی و به نفسن او خو خوش خو یو خبر یا ساتي چې خوشاله سر به تاسو قربانی کوي ګوره ها چې ظلم په خوشاله ویدا سي نه دا چې مالا دا خو ډیره پیسې می ولګولې دا بس کی ګینا قربانې سروې زبه کې حج کې عمره کې صدقه کې خیرات کې زکات ورکې اللہ تعالیٰ بس صاف مال کے اضافہ کئی دی سر مال کمی گینا یو خبر یا ساتی ہے سیدہ نزک مور بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا قیامت پو رزبا دا وید اللہ دا نمید فرمان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الاللہ من حراقت دم من وید ایام زلح یعنی زلح جی چکم دا میاشتا پا دیکھ چکم قربانی روز شپی دی اللہ تعالیٰ تا بدی روزو کی دا قربانی ڈیر زیادتا وی محبوب ترین عمل لیا او دا غشانه وی ترغی پوری وی دا انسانان ټول گناهونه ماب کی دلشی دا قربانی ساروی پا ویا وی دا وین بی لازمه کی ترسی درنی اللہ تعالیٰ با اعلانو کی زمان دی بندگانو گناهونه ماب کی اولی کئی پی دا اپیو دا گزر کلم پی راکا گئی او دا دی دا پارا جنت کی والا ترین محل اولی کئی او د قیامت پرز بر او غسل شي انه لا ياتي يوم القيامه بقرونها وازلافها واشعارها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض ويطيب به بها نفسا ويرو غسل بشي دا قرباني سروي بر او غسل شي سره د خپل خکرو سره د خپل دغه چسون ارګنزي يا وختري الله تعالی به ټولو ته کوم دي پدي بني لوی اجر درکو تل د میزان کې ورته وتلی نو بکار چې قربانی سروے ذبح کو خالص د اللہ دا رضا لپاره قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدی آدمی کا سب سے جو زیادہ محبوب ترین عمل ہوتا ہے نا او ایام ذلحجہ کے ایام یعنی ذلحجہ کے مہینے میں قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا سب سے جو زیادہ محبوب عمل ہے وہ خون بہانا ہے کس کا اور قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگ کھرو اور بالوں سمیت آئیں گے اور قربانی کا خون زمین پر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو کوئی بوجھ نہ سمجھے اپنے آپ پر. جو شخص نہایت خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا تو یہی قربانی کا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہی قربانی کا جانور اسی بندے کے لیے دوزخ میں جانے سے یعنی ڈھال بن جائے گی. یہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا یہ بندہ جب صحیح نیت سے آپ قربانی کر لیے. بات آپ سن لیں خبر رسی کنا نو بس قربانی ساروے راولو او دا اللہ دا رضا را پارے زبہ کو دا اوڑی غٹ خبر دا سیدہ زو محتاج او بیتا سلکو مجھے.

او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء اللہ زمنگ پروگرام دمبنے حصے اختتام و شو موسر نن موضوع ریکارڈ بالکل تاسو موسر دا واٹس ایپ پلی کرا بے تو ساتھ نن والا موضوع تاسو درسن کول شو باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمه له انیر کو نوزان سر نار کی په کم نمبر چې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج په لیکه د کال په لیکه شرکت کوي نوزان سر نمبر هم نوٹ کړئ او په دغه نمبر زموږ واتس اپ هم دی 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې هم براه راست د میسج په لیکه د کال په لیکه شرکت کولای شي او دغه نمبر زموږ د واتس اپ هم دی جی یو ملٹ یو نیم ملٹ پس میں انشاء اللہ پروگرام کے فرسٹ ڈینڈے کی کال اخلو خان اگلے مخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر ترے کول غواڑا مجھے آسے وقت خبر ہوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دخ کلال پارا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر بہترین کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب کولشی جی آسمانی دو غاخون پاوڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی آسمانی ہر بل ٹوت پاوڈر تاسو استعمال والشی آسمانی نم بپی تاسو گوری خا جی آسمانی نم چی پینو زمانگو سر اس قسم تعلق

0: او سبه که خبرو چې آسمانی رائس بلیچ دروجو والا بلیچ آسمانی نمبر هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی د انار والا بلیچ آسمانی پومیګرینټس بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود آسمانی نمبر ښا او آسمانی نمبر ګولډ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی او سبه که خبرو چې د آسمانی رائس بیوټی کریم آسمانی رائس بیوټی پیس واش دروجو والا بیوټی کریم روجو والا پیس واش آسمانی نمبر چې استعمال کو آیل سکن نه پاره مخپیب دارو دانو د پاره دانو د پاره د وایټنینګ د پاره سپین والی د پاره هم زبردست جی او سبه که خبرو چې د آسمانی هربل آیل حواله سره آسمانی تھی لاره قران کریم پیاتونه دم کړي شی وی پدې کې کلوانجی دا پدې کې زيتون دی پدې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرتی هربل آیل موجود آسمانی هربل آیل شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسټرول د پاره بازی خلک وي زمو خود معدې زخم دي تیزابیت دي بد هضمي ده یا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولی شی جی او دا ہر قسم دردونه د پاره بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولی شی جی او دا الرجی د پاره خارق د پاره سکی بیز د پاره زمنګ آسمانی ہربل آئل سر آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال ولی شی څنګه چې نوم نوازیر چې آسمانی برف شیمپو د کشن دا کولینګ هم بکی دی یخواله بکی دی پودینه هم بکی دی د غشن تلیمو کار سم بکی دی الرجی د پاره خارق د پاره د بدن د یخوالی د پاره هم زبردست خانه گرمه کو دانو نجی پروگرام کې فرست لګی کال لزم شردا وکه سوګ د کمزې دی موجود دی السلام علیکم جی سعید الرحمان صاحب جی جی ہاں صرف حکم کوئی سعید الرحمان صاحب تاسو خیر صحت خری جی
1: الحمد للہ
0: سعید الرحمان صاحب ساس آواز کٹکی گرا کٹکی خودم رہا دا پور ساسو پہ خبر پوئے گما او پوئی شمبے چہ تاسو زمنگ دا پروگرام لو بنے حسین ہم خوشحالے کر دین اسلام حوالے سر دا بل تاسو چہ رسلور پینزو کالو بیماری میں وا او دا جوڑونو دردونه می دو تاسو وی چہ کلا زیاد چی یا دردونه می زی او تنگی می بیا نو تاسو وی چہ بیا آسمانی ہربل آئل استعمال کم اللہ تعالی شفا را کی دردونه می ختم شی خوشحال ای نی انشاء اللہ
1: خوشحال مطمئن متیا دا نور
0: اللہ تعالیٰ دارو کے دل شی او تا سوچ اللہ تعالیٰ پا آسمانی ہربل آئل کی یو شفا موجود کھڑے دن جو سونا دردون رچاوی تا سوچ عقید استعمال کی اللہ تعالیٰ باغیل امین شفا ور کیا خبر اللہ تاسو خوشحال اللہ نے تاسو قدر کیا تاسو چڑم بنے کے تاسو دا موضوع حوالے سر دین اسلام حوالے سر دام زبردست سرا اول تاسو چ منگا حق جوڑی کی چستاسو پروڈکٹ استعمال کو پکار چن تک کا پروڈکٹ میں استعمال کو تاسو خبر مقصد دا دی نی صحیح جی اللہ نے تاسو جنتی کی خاطر تاسو وظیفہ غواڑیا نو وظیفہ خو بڑتا ډیر وظائف تیا زلا حول ولا قوت الا بالله دا صرف 500 مرتبہ دور زوی ها دی باندې سن لو بدم کا وس کا لا حول ولا قوت الا بالله صحیح شو

0: موجود دی او دې خبرې تاسو خاص خیال ساتي چې آسمانی نوم پی یو خبره بل خبره دا ده چې مونږ چا باندې یقینا زور نه کوو چې خامخا زمونږ پروډکټس استعمال کا اور دې خبره تاسو باندې زور کولای شو چې خامخا زمونږ موضوع وره دي کې بس تاسو د دنیا و خیرت پیدا ملاويږي باقی د پروډکټس حواله سره خبرو شون دا هر سړي ضرورت ته چې رچا ضرورت او هغه به استعمال چا باندې زور نشته صحیح ده خو مونږ د تدایو خبره کولای شو چې تاسو پیسې ملګوي نو یو معیاري پروډکټس والی د یو خو پروډکټس انتخاب کوي نو معیاري پروډکټس کوالټي پروډکټس او نه مونږ په کوالټي سمجو ته کوو نو په کوانټیټي ان شاء اللہ دا آسمانی کاسمیٹکس نم چپ کے راہو اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سر اللہ رب العزت بگی او ڈیر لوے شفا موجود کرے دا دا انتخاب بس تاسو صحیح وی پیسے بس تاسو پا صحیح زی کے استعمال شی تاسو بخپل پیسو پس خپنے انشاء اللہ ہاں آسمانی نم انتخاب ہو کئی انشاء اللہ دا انتخاب بس تاسو صحیح وی نیکس کا اللہ زمان سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خان جی
0: دا اللہ رب العزت لوے فضل کرم احسان سمارور ما سر سوک دا کم زیر موجود دی جی
1: عبد المالک ہمارے شنگڑے نے جی
0: عبد المالک صاحب سنگ حال طبیعت خرے صحت خرے جی
1: شکر الحمد للہ جی
0: اللہ لتا سو خوشحال ستی اللہ لتا سو ڈیر قدر کی جی حاضر حکم کبھی عبد المالک صاحب
1: زما یو تو بو سب نہ کرو جی یو بلڈ کینس نا دیر پر بدا
0: اول بور تو دعاو غاڑو سڑیا سی کینسر بیمار دے اول بور تو دعا گنو مسرے دار تھا ویا
1: جی
0: نو مسرے درے مریض نو مسرے یا دعا وخا زمونږ ثانیه خور دا وغه وی چیرې عبد المالک سے مونږ لکال کړي چې ثانیه خور چې کم دغه بلډ کینسر دی کنه نو اول خور ته دعا وغواړو چې الله تعالی ولا شفای کامله عاجله ور نصیب کی او د خپل عبادت د پاره د الله تعالی روغ صحت دی یعنی زمونږ دغه خور کوي ته نصیب کی زکه چې روغ صحت تل اختر وی او روغ صحت چکم دیغا تل خوشحالی وی اول ورته مونږ دعا وغوښتا باقی مونږ سره د لکی مروت نه یو خورکی کال کړی و سمو د مخ کې او د هغې خور وه او هغې د کینسر بیمار وه او هغې ډیر زیات خوشحاله شي په پروګرام کې ما ته بیا اوم جلل چې الله تعالی د آسمانی هرب العیل په برکت هغه ته یو ډیر لوی خیګړه ورکړي او ډیر لوی شفای ورسره وشوه نو په دغه نسبت استعمال کې چې آسمانی هربل آئل دی کې د قرآن کریم په آیاتونو دم کړی شي په دې کې کلونجی دا په دې کې زیتون دی ان شاء الله الله ډیر غیرتی بادشاہ دی الله به زموږ دغه خورکۍ له شفا ورکړي ها جی
1: او دا مولي صاحب دا تیل دي نو دا حامله
0: زنه وړي شي ا بالکل حامله چې کوم زنانه دغه بالکل موږ آسمانی هربل آئل یوز کولای شي ها صحیح ده شکریہ جی اللہ دې تاسو خوشاله ساتي رو رو چې یو خبره ده چې بیمار هر څنګه بیمار شي نو ټول کور ور سره بیماران وي صحیح ده او بیا دا کینسر نوم داسې لګ داسې که تاسو وګورئ کنه یری والا دی کنه اسې د کینسر دی لکه او سرطان دی لکه کینسر دی نو دا ډیر زیات به سړی باندې خوف راولي حالانکه نن سبا د کینسر یو ډیر کامیاب یو بهترین علاجونه راوتی دی ها الله دې زموږ د خورکۍ لږ کم د شفای کامل علاج لور نصیب کی بل رور خبره کې چې یره دا یعنی پریگننسی کے سنگ دی بالکل دا پریگننسی کے سیب تھی ہاں آسمانی ہربل آئل حاملہ زمنگ آغا میان دی بالکل عغیز استعمال والے شی خرز ہر بیماران ہم زمنگ آسمانی ہربل آئل استعمال والے شی ٹھیک شو جی نیکس کال زمنگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچے زمنگ پروگرام خود جمعی پور زما شمانو وی کنا خان آسمانی دغاخون پاوڈر او آسمانی تیل بچرته ملاوی گی دا خبر ده بچی وسط انتظار کا وہ پروگرام اور ایڈریس رتو ملک ساتھ کے ہاں ٹول ایڈریس رتھ یادوں چھپ الپورے کے بچا سے ملاوے گی بس لگ انتظار ہوگا بچے صحیح تھا السلام علیکم جی وعلیکم
3: السلام ڈاکٹر صاحب او مطلب
0: نه یو خبر یاد ساته دا د نسوارو نشه به تی وباسي نشه که وړوي او که غټوي دا خبره نه ده او نسوار تاسو بده تاسو به د نسوارو نشه ښکاري خو نسوار چې کوم دی هغه غاښونه ختموي اوری ختموي نظر کمزورې کینو نسوار وګوري بس د نسوارو خبرې به تی وباسي نسوار به پکې نه یادو خان
3: بالکل دا بیا بیا دا
0: حساس نوم سره جی تاسو نوم صفات الله یاد کړلو
3: جی صفات الله
0: نو څنګه د اوبو وار دی که څنګه چې تاسو بیل

0: په لاس راغستېده که نه څوک په وخي څنګه چل دی پوه مې که سړیا او که نه مونږ خو یې ځان سره فکر مونږ چې څنګه چل دی
1: فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میرا وڑی دی زمون کور کے یو پسار کے گرا نو دا تیل میرا وڑی وی او برف شیمپو میرا وڑی وا برف شیمپو میرا وڑی دا او مطلب چې دی خان ته ملي کلی دی خان ول خور مې بیا را ته ویل چې مونږ دلته دی خان کې نور وخیستل ډیر زیات رزلټ ته کې او ډیر زیات مونږ بوت وایني او په ایمان درته وایم چې غای خو دلته زما په خلی کې یو زنانه دغه کې د دوبره سوی د آسمانی تل چې استعمال کی زورته ونه وایي دبا خنوي
0: زورته اوس مشوره در کوم اول خو تاسو مشکور یم چې تاسو خپل زمیدارم کوي د اوبو وار دی او تاسو چیرې او قسم دی پری خبرو خوړو چیرې بلچره سره پلاس او ایثار شمه او تاسو پروگرام ته می توجه سره یې هغه ووریدل ډیر زیات خوشاله شم او تاسو په ایمان چې دا دین باندې مین خلکو دین باندې عاشقان او تاسو چې زبردست موضوعګان دي زبردست بیانات دي الله دې تاسو خوشاله زه اول تاسو مشکور یم او بل تاسو دا خبرې کوي چې یاره آسمانی فارمول کریم او آسمانی هربل آئل آسمانی برف شیمپو او تاسو دا مونږ روړي دي او آسمانی چې کوم د روجو والا فیس واش دی اول راته دوه چې دینه تاسو خوشاله یې مطمئن یې
1: ډیر جت آسمانی فارمولا بیوټی کریم میرا ولا دغه نه ډیر
0: خوشحال ہوں ہاں اگر کور والا تر اڑی پٹ رہتے ہوئے وقت جسو کہ وہ اندری خیر دے
1: کور کے استعمال
0: ہوئی کور کے خاص صحیح مقصد دار اکثر لا زنانا سڑی تھو ہوئی کنے سڑیا رسے کار دے چے لان بشی بازار تو ما تا بچے کم یودے دا آسمانی فارمولا کریم روڑے آسمانی رائس بیوٹی پیس واش روڑے او چے تاسو وہی خوشحال دی کور کے چے کم زنانے دی بزامنگ دا پارا غٹا دا اعزاز خبر دا اس تاسو یو تپوس کڑے پختنم کڑے دا چے یہ وہ خورکی دا او اغه د ابو رسولی دا نو آیا د آسمانی هربل آئل اغه لپاره استعمال ولې شو او چې استعمالو نو په کومه طریقه استعمال کو دا غستا سو پختنه ده کنه
1: بالکل
0: ازمنګه آسمانی هربل آئل د دوه چمچ ابو کې الکوی او سکری یو ګلاس ابو کې دی الکوی او سکری الله تعالی به شفا ورکي الله تعالی به صحت ورکي او د ابو رسولی ته د غشانې پریشانی کېدلو ضرورت نشته ری ها دا به ان شاء الله د سره مکمل تور باندې ختم شي د خیره سیدا
1: او دا یو ټیم
0: صرف یو ټیم بس کی دوه چمچ به یو ټیم
1: جنتی
0: کا اللہ تعالیٰ دے خوشحالی نصیب کا دا دنیا و آخرت او دا چې کم ذریعہ معاش تا په لاس کې دی چې کم مقصد در تاسو دا او بخور کې وای دا وخت کې او تاسو چې پیاز یا نور د سبزیانې وغیرہ هر سمو چې کړل دي الله تعالی دې لبګه دومره منافع واچي چې تاسو په دماغ او کوسا په خو خاطر کې هم دا چا خبره نه وي دومره دې الله تعالی حلال رزق دل در کې پکې
1: قسم دی چې هغه زمونږ په کور کې هغه سر کې خارښت و چې تاسو د تیل او د برف شیمپو مې راوړی خارښت په ورځ کې دنه نه ماته کور کې وای چې هغه ورک شو
0: اللہ لتا خوشحال سے اللہ لتا سو ڈیر قدر کے شکریہ جی ارور منگ سر موجود چھ ساسو پروگرام ڈیر زبردست ہے ڈیر زبردست موضوع گانی دی اوبل رور دا خبر ہے کہ کم ساسو آسمانی برف شیمپو دی آسمانی برف شیمپو چون کہ منگ دا کتا سو خیال کڑی پر گرمی کے خاص کر ڈسکس کو چون کہ گرمی کے دا خل کو دا یہ ضرورت ڈیر زیاد ہوئی آسمانی برف شیمپو ضرورت ڈیر زیاد چی نو زمنگ دا آسمانی برف شیمپو کا چاہے استعمال کو تو خارخ دا پارا الرجی دا پارا یو ڈیر زبردست کلی رزلٹ دے ان شاء اللہ تاسو لب ڈیر بہتر ترین رزلٹ حاصل لے گی اور وہ چھ آسمانی فارمولہ کریم میں روڑی دی دام ڈیر زبردست دی دیکھم یو ڈیر زبردست رزلٹ موجود دی آسمانی فارمولہ کریم ہاں او آسمانی وی دا رائس پیس واش میں روڑے دام زبردست رزلٹ دی او آسمانی ہربل آئل ہم وی حقیقت مانو کہ اللہ تعالیٰ بکے لوئے شفا موجود کڑے او یہ رسول اللہ پارا سنگ دی بالکل زبردست دی دو چمچے رسول اللہ پارا تاسو آسمانی ہربل آئل سکلے شی او بو کی یا پکاو کے اگر رسول اللہ کدے غوخی وی او کدے بو وی اللہ تعالیٰ بکے ڈیر لوئے شفا موجود کڑے دا خجی نیکسٹ کال لازم سردا وقت سوک دا کم زیرے موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خی
0: د اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان سما دا رور ما سر سوک دا کم زیرے موجود دی جی
1: ضلع شانلی خبر کوم اوپل یونن کونسل نه جی
0: او استاد سنم سره جی
1: عنایت الرحمن.
0: عنایت الرحمن صاحب څنګه حالې؟ طبیعت خرې، صحت خرې جی؟
1: خیر خیریت دی جی. یار ستاسو په موضوعګانې زه روزانه اورم او په پابندۍ سره.
0: رحمان صاحب ولې دومره پابندۍ سره اورې؟
1: پابندۍ سره اورو او دغه دا ډېرې ښې فایدې چې مونږ
0: یقین وساتئ. کله تاسو زموږ درې موضوعګانو نه وي خوشحاله نو مونږ هم بیا دومره محنت نه کولو، بس مونږ هم وایي چې مړه راشه اوس پروګرام دی وی که. خو تاسو دومره محنت او دومره محبت سره اوري، دومره خلوص سره او په دغه شان دي په مینې سره اوري، زمونږ هم ورسره شوق پیدا شي. نه دې پروګرام سره نورم خواري وکړه، نورم خواري وکړه، شابه دې خلکو لپاره چې خلکو خوشحاله شي. بس الله دې تاسو نورم خوشحاله کړي جی.
1: امین امین. مونږ خپل کارونه زه پرېږدم او دې د نهو نوال الله سو پورې پابندۍ سره زه ستاسو دې بیان ته کښېنم او ستاسو دا خبرې اورم.
0: الله دې جنتی کړه، الله دې تاسو خوشحاله ساتي. بس مونږ ستاسو مشکور یو، ستاسو احسان من یو چې تاسو مونږ ته یوه ګنټه ټیم راکړی دی. یقین وساته چې لوی احسان ستاسو زه ګڼم. الله دې تاسو خوشحاله ساتي جی.
1: انشاءالله ډېرې فائدې ته مونږ واغ سه ډېر غدا زوم کو زونو کې کېناستې.
0: الله دې جنتی کړه، الله دې خوشحاله ساتي جی. ډېره مهرباني، شکریا جی.
1: جزاک
0: الله جی. وجی شو او ستاسو د پروګرام اورو. الله دې تاسو خوشحاله ساتي، الله دې تاسو ډېر قدر وکړي. بس مونږ د پاره غټه خبره هم دغه ډیکشوري. ډېره مهرباني، شکریا جی. د پروګرام اخیری کال خلم مونږ سره بدا سوک د کمزې نه موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمان استوڈیو ته بخیر اغلی ډاکټر صاحب، هر کله راشه.
0: اجی تاسو ته بخیر اغلی وي. تاسو خیر صحت خره جی؟
2: طبیعت صحت ډاکټر صاحب.
0: الله تعالی ډیر لوی فضل کرے احسان جی. حاضر حکم کو جی، ٹائم مختصر دی جی.
2: بالکل ڈاکٹر صاحب، واقعی خبر ادا چته مختصر دی. حقیقت خبر ادا چې د آسمانی کاسمیټک پروگرام کلا پیښم باندې راشي، د ایف ایم کلا جوړا شي، خو د خلکو انتظار وی د کاسمیټک په دنیا کې د آسمانی کاسمیټک پروگرام به کلا شروع کیږي. هو ورته
0: جی جی جی.
2: حقیقت خبر ادا چې پروگرامونه خوشحال دي او دغه شان د آسمانی کاسمیټک د پروډکټ نه چې کوم دی کنه خوشحال دي، مطمئن دي ان شاء الله تعالی چې په دې وجه دې استعمالوي چې دومره خپل اسلامي پروګرامونه سپانسر کوي. داغه د چا په سبب، د چا په تعاون سره خو سپانسر کیږي کنه. دا سپانسر کولو والا آسمانی کمپنی د آسمانی کاسمیټکس
0: جی جی.
2: نو دا حق جوړیږي په مونږ په ټولو باندې. ورونه دي زمونږ کا خواندې دي، کا میاندې دي، کا مشران دي، کا شران دي چې د آسمانی کمپنی د پروډکټ انتخاب وکي. دا پروګرامونه چې مونږ دا پر دغه سه جاری او ساری وي چې زمونږ نه چې کوم دی کنه ورک نشي، رانه خطا نشي. په دې وجه ثواب پنیات والا طلبا دې ان شاء الله تعالی کې شفا پکې موجوده، خلاف پکې موجوده، او کېدای شي الله تعالی اجر ثواب ورکړي
0: ان شاء الله. الله دې تاسو خوشاله ستې، الله دې تاسو ډېر قدر وکړي. تاسو چې پروګرامونو څنګه اورو نو حق جوړیږي دا چې خپل یو حق ادا کو. آسې بم دیو کاسمیټک انتخاب کو، تاسو یې کړه آسمانی نوم باندې انتخاب وشي. دا انتخاب به صحیح وي او هم به فائدہ ملاو شي او هم به اجر ملاو شي. الله دې تاسو خوشاله ساتي جی.
2: ان شاء الله ان شاء الله تعالی. ډاکټر صاحب دغه زمينږ ته خپل شفا حاصله ده، نور خلکو ته دا میسج دا پیغام دی چې انتخاب کوي آسمانی کمپنی انتخاب دی کوي. نوم دے پہ گوری آسمانی، نوم دے پروڈکٹ باندھے گوری آسمانی، نوم کے پہ ندی نہ دے آخلی.
0: بالکل جی. اللہ لے تاسو خوشحالہ ساتھ جی. جزاک اللہ جی، دیر مہربانی. آسمانی نام ہی کافی ہے، آسمانی نام ہی کافی ہے، آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے. آسمانی نم دے پہ گوری چھے آسمانی نم پہ نونو ندی آخلی. ہاں اللہ لے تاسو خوشحالہ ساتھ، اللہ لے تاسو دیر کدرو کیا. ہاں منگوا یوسو ایڈرس رتا شامل ہو جو زمانگ دا آسمانی پروڈکس بتاسو لے چرتا چرتا ملاوے گی. انتظار دی خلق چرا ڈاکٹر سے تاسو ایڈرس ہم شامل ہوئی منگوا ایڈرس زان سر نوٹ کوا او بیا با اگورو چرا ساسو دا پروڈکس چرتا چرتا ملاوے گی. آسانہ لو تک خبر کو خبر ارت آسانہ ہوا. اول خو زمنگا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس کے چال اہم بکار وی سمر دا کاسمیٹک سٹور دی، میڈیکل سٹور دی، جنرل سٹور دی، زمنگ آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس تاسو لزان در رسولے دی. بس تاسو آسمانی نم بے گوریا آسمانی نم چھ پینو زمنگا سرائیس قسم تعلق ام نشتا. آگا کا آسمانی ہر بل آئین لی دا ہر بیماری مستند یو کامیاب یو ازبودہ علاج دی. گدا کشان دی آسمانی فارمول کریم دی، آسمانی فیس واش دی، آسمانی صابن دی، دا مخ دا کلان پارا، دا دانو دا پارا، داغونو دپاره، تیر سرو دپاره یو ډیر زبردست کریم دیا. دغه شان آسمانی رائس بیوٹی کریم، آسمانی رائس بیوٹی فیس واش، روجو والا بیوٹی کریم، روجو والا فیس واش کا آسمانی نم بنے چھ استعمال کو. خاص کر آئل اسکن دپاره، مخ دپیب دارو دانو دپاره زبردستی، تیر سرو دپاره، وائٹنگ دپاره ہم بہترین دی. او دین علاوہ سے بک خبروشی کنا دا آسمانی غاخون پاؤڈر، آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر، دا غاخون صفائی دپاره، غاخون جڑشی وی دی، ترشی وی دی، وینے کوی یا بریخ کوی، آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر تاسو استعمال ول شي او دنی لوسه به خبرو شي زمونګه د اسماني یقینا برب شیمپونو دا خاص کر د ری گرمی موسم کې مونږ ډیر زیات په دې باندې خبره تریکو دا غوږه

0: چې د ګرمۍ موسم کې اکثر لخارخ یا الرجی یا سکیبیز دا ډیر سیوا شي نو زمونږ آسمانی برف شیمپو تاسو استعمالولی شي ډیر ښکلی او بهترین نزل پکې موجود او د دې علاوه سبا کې خبرو شي زمونږ آسمانی هربل آئل نو دا خو د هرې بیمارۍ یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج دی ملاوی کې به تاسو لچرته جی زمونږ آواز کدا وخت کې ڈی ای خان کې سوکوری بازار کلا عمر پلازا کې ماس کاسمیٹک انجن اسٹور عمر جن اسٹور شیخ بڑا چوک کاری جن اسٹور مین خلوٹی پلازا ظفر آباد او دې سره سره یقیناً تاسو لکھ په شیخ سو بڑا چوک کې ملاوی تاسو وی چې هلته مونږ ته ملو شي نو بالکل تاسو هلته هم استل شي ضیا کاسمیٹکس والا سره عمر جن اسٹور والا سره هم شتري باکری بازار کې دوتانی جن اسٹور دی امان هر سهرا سینټر والا دی غي سره زمونږ ټول آسمانی پروډکټس ملاوی دل شي خو زمونږ آواز کدا وخت کې الپوری کې سو کوری الپوری کې چې په نوم دې کاسمیٹک اسٹور دی هلته تاسو له نصیر کاسمیٹکس والا سره زمونږ آسمانی پروډکټس ملاوی دل شي لیڈیز مارکیټ کې هم شتري او دین علاوه زمونږ آواز کا الی کې سو کوری شمس کاریانا اسٹور پیراډایز هوټل ته بالکل مخامخ بنا بازار کې او مولانا عبداللہ غوری صاحب سره هم زمونږ ټول آسمانی نمانی پروډکټس ملاوی دل شي زمونږ آواز کا دا وخت کې الی سو کوری چرته یقین په پورن بازار شانګله کې زمونږ آواز سو کوری نعمت شاپنگ مال زمونږ ټول آسمانی پروډکټس ته هم ملاوی دل شي اسپتال روډ باندې زمونږ ټول آسمانی پروډکټس هغه سره ملاوی دل شي ٹھیک شو جی او دین علاوه مقدر خان کاسمیٹک کورمنگو کې عرفان محمد نبی جن اسٹور بابو مارکیٹ ڈیرو کې کروڑا کې شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کے اختیار شاپنگ سینٹر والا سرا اور داروڑا کے جو سونا دا کاسمیٹک اسٹور دے زمون ٹھول آسمانی پروڈکٹس التا ملا وے دلشی بی بورڈ بازار کے یادہ کشانی بجلی گر روڈ بانی اور شیرے درف حالام کے برول کی یادہ کشانی اپر دیر کی وحید گل کاسمیٹک انور شان ڈرائی فروٹ اور بے شام کی سبنگ آواز سکور نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام شاہ سپر اسٹور مین بازار بے شام کے ہم زمون ٹھول آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلشی اور دکشانی شاہ پیسل ہول سیل کے زمون ٹھول آسمانی پروڈکٹس جسر ملا وے دلشی کیمسٹ دکان دے یادہ کشانی دا کاسمیٹک اسٹور دے زمون ٹھول آسمانی پروڈکٹس سرشتری حقد نے لو اگو رو خبر ہوشی دا ہنگو پٹ بازار یا سنگیٹ بازار کے ہم زمون ٹھول آسمانی پروڈکٹس دا دغه شان 400 مردان ثوابی کی او دغه شان زمون آواز یعنی سوک پر کم کمزے کی آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس اندر رسول دی انشاءاللہ کبھی وفا سکان وفا کا جون وفا کو در سبب اور جون دی پارشو سبب یو خس سخری پروگرام سر ساس صبح خدمت کی حاضری گو ترقی دو پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جل اجازت تر کی دلو اللہ پامن آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے

اختر پټو کټو کو راغه اختر پټو کټو کو راغه نمې جامېشتا نه د غاړې تا ویزونه اختر پټو کټو کو راغه نمې جامېشتا نه د غاړې تا ویزونه اختر ته سور ازيدي پاتې اختر ته سور ازيدي پاتې پیغلی میراتی بدی چال آری ساری نا اختر تخپل کلی تراشا اختر تخپل کلی تراشا بیلوز یار په نامه دی ناسته ما او که اختر راغی ترا نغلی او که اختر راغی ترا نغلی زب گندلو جامو تا اور او که اختر راغی ترا نغلی زب گنڈل جامع اور تو واچو ما ہائے اللہ ہائے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ گڈ مارننگ بٹاگرام گڈ مارننگ زلمو گڈ مارننگ کشرانو مشرانو ہم زولو زما خستہ بٹاگرام یانو زما تور غریانو زما د شانګلی مرګرو زما د شاپور چکه سر مرګرو زما د مانسری د بټل چتر او د لای امید لرم ټول بخیه روغ جوړ به د صحت په جامه به پټ فاټ لښ پښ په کولاګانو خنداګانو په مزو چکرو او کنه او دا غشانه په سالګرو پکوژدنو ودونو هاي الله چې یو وختر وي کوژدنې ودونه وي بیا خو خپل مزوي بیا ورته وای ډبله خوشحالي. امید لرم تاسو بخې الله خساتا چې تاسو خې نو مونږ ته میسج کال به وکي مونږ ته به ټیم راکې مونږ سره خپل غم درد به شریک کړي او سړو اختر ته به تیاری وکړي سارو پسې به وګرځي او چې تاسو ښه نه یې کنه نو والله بیا هیڅ هم خوند نه کوي بیا که جهان د سرو شي خوند نه کوي. اوې مرګرو دې سره سره مینه محبت هم پکار دی نفرتونو نه هیڅ هم نه جوړیږي په وړو وړو خبرو په وړو وړو خبرو په وړو وړو خبرو مروانه وای اختر دی خواب اختر تیر کئ جون نه مزې واخلئ جون ډیر ښایسته دی خندا سره تیر کئ نفرتونو جنګونو سره نه خپله وخورئ. مینوالو مه په ځان خرابوئ مه په بل خرابوئ داسې وخت دی کنه که ته کامیاب وي ترقۍ کې وي نو ټوله دنیا ستا ده که ته کامیاب نه وي نو بیا غر کو پر کې نو بالکل جناب گپ شپ په لګو بخنه غواړم مرې مې خرابه ده نن مې موډ نه و خو ما وي چې لاړ شه مینه وال به انتظار کوي نو راغلم. او سړو نو بالکل جناب زم تاسو ورور تاسو دوست تاسو کشر تاسو مشر تاسو همزولې ما ته ویل شي آر جی نظام سعید یعنی آر جی نظام زلمی او تاسو ته څه ویل شي دا به تاسو موږ ته پخپل وای شابه زر زر راشه کالو کې سو کودی زر زر را پاسه مخلاصو کې پاسه خود او بخ پاسه پاسه اختر تیاریانی دی سوک پا جامعی گنڈی سوک پا صفایانی کمی سوک پا دی وقت کی اغا خاڑی وردوی گنا خاڑی با کئی والا دی را مزا کئی خیر اغا خاڑو سسٹم کو ختم شوی دی نیم تر نیم دی پا دی کس کمر شلی ریا کی خونشتا خوچت پا غرون علاقه کی دی والا ډیر مزه کوي چې د خاورو کوری او ور سره د خاورو کیچنی او کولا او غټ دالان وی د
ډېر خوند کوي. پکې چران چرو وي، یو سایډ ته بیزه تړلې وي، بل سایډ ته غوا تړلې وي، او بل داسې ګوټ ته بابا پکې کټه چولې وي پروت وي، او ریډیو لګولې وي، ابای ورسره ناستې تصویر وي. هی الله دې هغې خپل خوري. چانیا نیکه ژوندي کنه، ډېر قدر یې وکړې، ډېر عزت یې وکړې. چا مور پلار ژوندي، ډېر قدر یې وکړې. او دا چا چې نه یې، الله دې غوله زړه صبر ورکی. وی ارمان به وکې، وخت به ډېر وي، ارمان به وکې، وخت به ډېر وي، خلک به ډېر وي، څوک به لاس نه راکوینه. او کنا یا رخ شي قدر راشي، یا مړ شي قدر راشي. چې کله ژوندی کنا، څوکم سات نه راکوي، څوکم نه ګوري. ویده مړه ویده بابا دی، او کابا دی که بابا دی که ګلدادا دی، ویده دو پخوانی ذهنونه دي، دا نه پیږي. د خدای ظالما، تی چې راوړلې، تی چې غټولې، پتای تعلیم کو، بیا دله کوژده نه کوله، بیا دله واده کو، بیا پوړولې، بنگلې دله جوړوله، گاډی اغسته پوهېده. اوس چې ته غټ شلې نه پوهېږي، خو خیر بچي سوار وکړه سار له، بیا به ته نه پوهېږي. دا د دنیا سپیړې دي، پوه شوې؟ پخوا یو سړی کنه، خپل پلار بوته کمبر نه کته وغورځو. کله چې داغه نمبر راغې، نو په جړا شو. بچی ورته ولی بابا، یاره بچی وي دیزه نه، ما خپل پلار غورځولې و. هغه وی خد داسې ده، وی سحر خو بیا زما بچی هم ما غورځي. نو زر زر هغه پلار یې کلاو که، او بیا یو ځای ته یې بوته، هلته به وله قدر کوو، سامان هر څه به یې راوړل، هلته به پټ ساته، خوا ته بوله راته. د مینوالو دا د مخ سپېړې دي، څه چې کري هغه به ریبې. تاسو ته وایم ښه خویندو، مشرانو کشرانو، میندو خواخیانو، سخرانو خاوندانو، ناکام کوئ، ناکام کوئ نہ، بالکل جناب. دا سمون دا کال کولے شے، زمون دا ٹیلیفون نمبر دا 09793104 دین. علاوہ تاسو موبائل تم کال کولے شے 0309711899. اینڈ دین علاوہ تاسو مونگ دا میسج ہم کولے شے، لال بشید رائٹ میسج دا التا آر اے بی او لکھے خپل نو مخبل دا زین و مخستا شان میسج مونگ دا سینڈ کئے، یعنی پینزا آتیا دری آتیا تا، یعنی 85-83 تا میسج سینڈ کئے، مونگ بس تاسو میسج شامل کو. خواہ دا چا دا کستا، دا چا دا کستا دین. علاوہ تاسو زموږ پروگرام گوگل سائٹ ونی مورے دے شای، لار بشے گوگل سائٹ تا، التا با ڈائل کے www.amanradio.com، او بٹا گرام بکلک کے زموږ پروگرام تاسو ڈسٹرکٹ کی، او دا ڈسٹرکٹ نا باہر آورے دے شای، یعنی بٹا گرام سواد بونیر 400 مردان شانگلا سواد سوابے 400 لکی مروت کوہاٹ کرک دیر پشاور مانسیرا تورغر بنیر خیبر بنو وزیرستان ڈیر اسماعیل خان پاڑا چینار ہنگو کویٹھا ٹانگ نو شیر ضلع مومن چترال افغانستان ضلع بٹاگرام ضلع ملکان اینڈ افت آباد حسن عبدال پتی جنگ تلگنگ میں والے چوک ازم صدقہ آباد میار خان سکر حیدرآباد حضرآباد کراچی ولی کا جنال یاقات دین. علاوہ تاسو زموږ پروگرام سعودی کیوں مورے دیش ہے، اٹلی امریکہ کیوں مورے دیش ہے، برطانیہ کیوں مورے دیش ہے، خود گوگل پلا رہا زما خیستا مینا والو، زما سپورٹرو. اور ہاں بٹاگرام کیوں تاسو مورے دیش ہے، بانیا بانڈی گو تایا شلخے کزا بانڈا خیرابا دل بوڑے اگئے اجمیرا تمائی چپرگرام نیلی شنگ برٹن ڈول کسٹن ڈول شامراد پیمال جیسول جوز. نو بالکل جناب کوم زے کی زمون غگر سی داغو من نہ کو وہ پروگرام کی ورتا ہر کلے وایو شاہ بھائی زر زر راشے میسجو کہ او منگ سر شامل شے
دا اختر رزی دی زما خسته مینوالو زما خوگو مینوالو زما سپورترو اختر تا لگی رزی دی پاتی اختر تا لگی رزی پاتی پزل میراتی بدی چالاری ساری نا روکا لالی اچر تا روکی روکا لالی اچر تا روکی اختر نزده ده استاد رک نشتا مینام.

0: بالکل جناب گپ شپ لگو زو خیمه چې زو یو پښت کال تکاله خلو اغه نه بات بیا راځو خچر ته مزه موږ سره اوسه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. چیز کی دوزه خوری زو بلکال تا گور سوک تیو دا کم زیلا دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام نظام سنگا لجی
0: خیر خیریت تیجی گرانا قدردان پو منگرانا پا خیر راغ لی
1: خیر دیو بخا خدا دیو بخا تا سنگا
0: خیر دی شکر دی اخپل وی جی تاسو خیر خپل نامه شریکه کې زه خو ته نو مخلم خیر د مینوال بم تاسو پیجن جی بالکل بالکل شیرزاده صاحب موږ تاسو آواز پیجنو کنه خو موږ وایو چې نه مینوال هم تاسو نوم او آواز پیجن
1: بالکل ډیره خبره ډیره خبره تاسو څنګه جی
0: خیر دی شکر دی خپل وای تاسو خیر سیتم خده
1: خیر دی استاد دواګان دی هر حالت کې به الله پاک شکر ادا کوی
0: بالکل بالکل او څنګه اختر لسه تیاریاں وکړي
1: خبر
0: دو مزے سمر خون کی کہنا چی سحر را پاسی لاشی جماعت کی موسیقی اگین بعد بیا راشی بیا دختر کپڑی واچے او بیا چی دے خم مزیدار خوشبو لگے او غسلو کے او لاشی جماعت تالت موزو کی او بیا راشی گند کپڑی واچے بیا سورے لال کی ہے اللہ ایک ٹکٹ میں دو مزے
1: ایک
0: ٹکٹ میں دو مزے بالکل واہ خو مزہ کبھی خیر دے گٹ اختر دے گٹ ہوئی کنا او خیر تے زمو کوین دی دی کنا بیا ہر یو کور کی پدلا رے تیری کی ڈزا ڈزا ڈزا ڈزا اگوڑی رے تنگی خو سے بدا خبر ہو کم کنا
1: جی
0: پدے گٹ اختر کی سکول پکار دی چی دا لرے شو دا غشان شو دا کچرش لا وینش لدا دے لارو تا غرزول پکار دی دا گندو بدے لارو تا غرزول پکار دی چی بین کبھی کنا نا کنا نو منگا خو ستڑیش لکا منگ وایو چی مگ ورزوی دا خلق غرزی
1: دا خلا خو مطلب دا دی سنی جینا دا خو آگا بیلیگر مولی چی خبر ہے کنا آگا خی چودا کروڑا وامون ایزی کسی سالور کرو چیزا قیمہ کم دانو رو پس سوڑی زامن جوڑی جی کنا
0: اللہ دی آگا او بخی سر دی اڑو کو
1: خبر دارا ہر سوڑی لبکا دا چا قربانی جی دا غشان مشان چیری دا زیو وین زی مطلب داری مچان نبنی جی دا لری دی تو ولی مثال پر تلکی بیرانی سزی مطلب دا لری ولی
0: یو کند ولو کنی
1: کند دی ولو کنی
0: اکثر دو گورے دا وینه چې کوم ځای کې وی دغه زینه به ډیر بد بینځي په کار دا دغه ځای کې به دا یو بالټی دوه بو واچي کنه او دا کومه لپاسه دا خوره چې دا وینه والا دا اوچته کې دا سلر زی ته ورځي یا کندو کې هغه کې ډوبه کې نو دا به بیا بین نه کې نو دا غټ اختر ډیر خوي خو بیا دا رز دوه چې وشي بیا دې بین نه والله تنګیو
1: بیا روان بیماری هم جوړیږي دا بالکل جی دا خبره صحیح ده او په کار ټول له دغه دا ټول مینوال ته زمونږ دا ریکوست دی عزیزانه تل دې مطلب داري
0: صفای خیال ساتي چې کوم لار صفای کوم کور صفاوي کنه نو پاغه خلک خخکاری خلک پوی یاره دا خلک ته او چې کوم لار غنده وي بد اس پوار دی مړه
1: وا بالکل دقه شیری بالکل
0: بالکل ډیر مننه کوم شیرزاده سے چاته دوا سلام لګای
1: دوا سلام امین عثمانی دے اور زد کے عثمانی دے اور سعید سے دے اور ڈاکٹر سلیم دے ابو محمد دے شودو بابا بخت اکبر کاکا دے سوری ٹھیک دار دے حمید زمین کیپٹن باز محمد لالا تھا ٹور امین والا سلام سب کی آواز آئی
0: وعلیکم سلام ڈیر مننا خوشحال ہو سے چتا سمنگ لخ پل قیمتی وخرا کر مننا
1: ڈیر مننا ڈیر
0: مننا

0: Buena.
1: 0-9-6-7 metin sodas carso. Assalamu alaikum. Di program kyer kale wayu. خیر دی جی شکر دی الحمدللہ سو کو د کوم زینا خا تاسو आवाज ډیر سلو راځي مونږ په سینې پی ګو تاسو خې سي تم خده خیر دی څنګه اختر ته تیاری کړی خیر دی شکر دی ما تاسو اختر ته تیاری کړی دا کنه خا خا هم دغه اختر کې سنه تنګي ڈیرا من نکم ستاسو آواز سپا ناجی دوبارہ کالو کہ من نکم ستاسو صحیح شو خوشحال ہو سر

0: Mokana! Zero pin sono satso gara, pesino nanme. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam, I'm so busy.
0: Khair de, ji shukar de, khpul wa ta so khair, siye tum khade?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, salam alaikum.
0: Program kar kale wa ta usta.
1: Era monana, era monana.
0: Rur su ko da kumze, khpul anama ra sar shirika gay.
1: Ataullah khabar ko da program karna hai.
0: Kaluna hai, ataullah se ta so khair, siye tum khade?
1: Khair khair, alhamdulillah.
0: Kha ataullah se wa program ke darwani sakha wa lagil. Sumra waqt na program aur hai
1: jo akthar stas dagat bhi dagat indiya ni to pensak program ni par ke chuki kam dikar ram
0: oh khair sha dera manana aw che bya pak ke kal wale ki telephone no bya khwa gar dabla mazavi
1: ya ya kon dabli
0: dera manana kuma singh akthar ta tayari ukla
1: alhamdulillah
0: saure wa gasta
1: aw ji so ukla gas khair ko bas
0: akhle jur jur او جامی دې څنګه رنگ جوړ کړی دې
1: یعنی خو څه ښه ونه اسماني وایي
0: اسماني کلر خاص تاسو کوم فیورټ کلر دې
1: زما خو خپل دغه خر کلر دې تور نه نفرت کوم دې نو ښه کلر دې
0: تور نه ولې نفرت کې تور خو ښه وي تور رنگ خلک سپین رنگ نه نفرت کوي
1: دې تور خو دا غلی راځي خو
0: ڈیرہ منانا کوما پل مینوانو تو بس میسج ورکے
1: بس مینوانو اختر روان میرا کتا کہ مخی سر دارے بن جن کے خبروں کو قربانی کی جی جو خپل صفائی سے غرق خیال ساتے
0: صفائی خیال ساتے جنگ جگڑے مکوائے
1: بالکل جی
0: یو بل لخم بینا محبت ٹیم ورکے یو بل قدر رکے
1: بالکل جی نظام بیدہ یو فرمائش
0: جی جی
1: دا بخاری احمد پاواز یو غزل لگی اے جڑا گوری دل تک گلو اس پر
0: آزاد دچا
1: بخاری احمد پاواز
0: کوشش بکوم خود دی که اکثر دائی کنه زم پروڈوسر چې کومې گانی مونږ ته اخی وینو مونږ آغا پلی کو خو بارال زو گورم که ملاوش نه بالکل بلا گوم تا سو سیدا
1: دیرمان
0: خوشحال ہو سی عباد ہو سی مدغشان کال کوئی مونږ ته مننه

0: نو بالکل جناب یوګد شپه دا او باران دی او را سره جانان دی نو هي جانان جانان دی خدای سم کی ته جانان دی لاسه خټوله دنیا روانه ده ته جانان سړی جانان کی سړی توبې نو ولی به بے وفا کیدا ولی به مغرور کیدا نہ مینوالو سکال طرف تھا گپ شپ پہ لگو استا سکال بم شامل ہوں ورسر ورسر سیدا السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام گران پہ خیر راغلی خچر تلی ہو سڑیا او سڑے زو خو اپلا گوستان نہ خبر کو ما شیر اعظم خبر کو ما سڑے تو سو خبر کی
1: چلا کما ہو زو ول دا کار کو سانیا
0: تا چا دا کال کر دے ہو سڑیا
1: ما دی ریڑو نو ول تا
0: وای او سڑے خو ریڑو وال ہم کنا سڑیا نو تا ریڑو وال تا کال کر دے خو ریڑو وال ہم کنا سڑیا
1: ریڑو وال سڑیا
0: مستا س خیال لے جز دا اے خلکا یا اللہ راشدہ نے ناروا گورے ہمارے پتو بو تو بھائی مجھے کال دے رہا تھا کڑے دے خزیم کنا خیر دے تخی خا خا باران شوے دے نواسی ماری پا شکال تا خلک ٹیم پاتے دے کنا
1: پا شکال لکھنو مالا دا دیکی جنور سی رشتہ کرنی جا دا دا
0: او کنا ڈاکٹر سوائی تو ماں تو داو ہے تاسو تاسو کم زینا کال کرے
1: ماں دے کڑوالنا
0: کڑوالنا سنگ ہے خیب سمرا وقت نا پروگرام ہو رہی
1: یارا تو رنگ ہوتا ماں دے گا تو شیزا ہو رہا مخوزر سی تک مر ملا رہا جا گئی ہوتا نہیں جا بلا پا کالا کالا کالا تاویدار تو دے گی جو کالا ستا ہو رہی
0: نو بس خبر او کنا گورا منی میں کنا نمبر وہ لگی دا ولاغی کی تم ہوئے جوا سڑا لڑا ہوئی خدا ظالما اختر را روان دے سو تیاری دی کر دا اللہ دے تعالی روح صحت در کی اللہ دے روح جوڑ کا چی اختر کی جوڑی او ما تا تیلیفونو کی چی نظام سید ازا جوڑ شوی ما دیز نظر راشم ما تعالی زان سر چی دے سراوڑا منو دا بڑی رخیستا مذہب ہو کی نظام صحیح دا
1: نظام
0: جی
1: یار تمہاری بخورے کا سے بھی زبردست آواز کم دے
0: دا خوستا سو مینا محبت تھی کنا گرانا
1: دم لگا وہ خانہ مجھے مارو ہم والی چل رہے
0: او کنا دا اکثر داسی کنا دا بازی رونا خوین دی کنا خیر اکثر خوین دی نو ابو دا ایڈ فون لگو لے یا اس ساده موبایل کنا ریڈو اوری نو دا سی پا بیشتر رکی جی
1: ما کرم ساده موبایل دا ریڈو پا کیا با مانجا بس
0: او نو چه کل دا سی او خاندی کنا نو خلق کوئی امور ورتی بی زر زبی پا لور وانی می بیا پیریان رالی بیا خاندی نا غریبانان خاندی خیر دا پا کی کیگی کنا دا پا کی رازی جی
1: السلام علیکم
0: نہ وہ نہ خپا کی گم تاسو کالو کو زبا داو ان چ اللہ دی تاسو لسی حد در کی اللہ تاسو خوشحال ساتھ چ تاسو بیمار ہے بیا من تا کالو کو من یاد کرو ڈیر من نہ او دا سونگ لگو م تاسو دے پارا دا بالکل تاسو دے پارا دے صحیح نا صحیح ٹھیک شو من نہ خوشحال ہو سے بالکل

ಕಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಾಮ ಬರಗ್ಲು ತುತಿ ಗುಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುಲ ಚೇ ತಯಾರ್ಕ.

0: نو بالکل جانانا زو کال طرف ته ګوري چې څوک ته د کوم ځای نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نظام سید سنگ خیر ته وته خدای
0: خیر دے شکر دے ګران قدردان په من ګران څوک زینا
1: سید ریتا چا خبر کوم
0: ها سید رفاقت شاه خیر دے شکر دے سید رفاقت شاہ سے پروگرام کے ارکلے وائیو تاستا
1: دیرہ مانو نسازو
0: چھ تاسو منگ یاد کرو منگ تا کالو کا تاسو
1: نور تا رکھ تاسو سنگر خرے
0: خیر دے شکر دے خپل وائیو کم زینہ کال کرے
1: سوکر چیگر دے نکال کرلے
0: سوکر دا سوکر برا دے کھا نا دا دے گج بوڑا ہے
1: مشاخل دیرہ نبرا دے
0: خواہ دا مشاخل دا دے کس پول آس پاسو مزو کی تیاری
1: کم
0: رنگ کپڑے دی جوڑی کری
1: کپڑے
0: خدای ظالم دو ادری دا پینزو جوڑی شلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی مسافر راغلی شکر دے الحمد للہ والله ډیر خون کی جی ډیر وخت نه بعد راشی کنه او دا مور پلا رونو خوین دونو بیا خو غیخ پله مزی
1: ستاسو دا پروگرام او ماشاء اللہ ډیر مزه راغی
0: بالکل بالکل زمنگ ہم دقا خیال بھی کرنا چمنگ تاسو دا ٹک ٹاک نہ یوٹیوب نہ فیس بک نہ دی شیزون نہ منگ را دے خواہ کو جان سر مشغول کو چی لوگ نے تاسو پہ دماغ و بوجھ نے منگ سر وہ خاندہ ہے چکتا دنیا پہ خون رنگ ونے پوش ہے واللہ لیونی کرو واللہ خوب خوب تباہ دے ڈپریشن یارا میدا ہر سن اخلاص کرو ٹولش پا ویخ ناس گی مونا کوا
1: نظام تایی رسان ناشتا گیتا سکر گیتا ناشتا گیتا
0: نن سہر دیر گران سوال دیو کخو نن سہر رختیا دا تو بیو اصل کے مال دا انڈ سالن ندے دا زما فیورٹ تے کانا ماشاءاللہ بزگ پخپلو یا تاسو مو اکسر زی چاہتا سوی ما خبیا می خلق نظر اکی لنگ کی دا انڈ سالن سنی بی خوزر یا دال وی انڈ سالن وی اغی سر از ناشتاو کم سارے مال لگ شانی او بیا ورس پسی چے اس کم بس دا زما وی او درز روٹے نخرم او بیا ما خام زما روٹے وی بس دا زما روٹنگ دی بالکل امداس خستہ خبر ادا او خپل صفائی خیال سات ہے خپل دا کور کلی صفائی خیال سات ہے خدا ظالمان خپل دا کور دی کلی جماعت صفائی خیال سات ہے کورونا زمون صفائی کنا دا جماعتونه چی دین واغا بالکل گندے بھی دندے درے گندے بھی کم از کم دے اختر کی خدا صفا کرے
1: جی کراچی کے کچرا گندگی دیر بنتی ہے جی ٹھیک ہے نا
0: آؤ
1: نال دیو مکر اڑمبی کری پی سی ایل کراچی اسٹیڈیم کی لگے ہو کلاڈی بار من دلا کلاڈی جی نے لگے ہو اسٹیڈیم کی رسا تو لگا نا
0: جی
1: وہ بہت متاثر پاکستان اور جو وہ متاثر صبح
0: آؤ
1: لگا اگر تو لگے اس سے صحیح خیال لگے وہ خدا اللہ تعالی مجھے دوبارہ لگا کر لگے

ډیره مننه خبره دې صحیح ده خیر دې زه به پوښ لمه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو څنګه جی طبیعت څنګه دې زما آل سسٹر ته سلام جی قربان قربان قربان گل مامو پروگرام نایسته گل مامو پا اللہ یقینو کا زستاسو پروگرام تا دیر خوشحالیم لکمور پلار چی حج عمری نراشی جی ایم لائی بخان پرام بٹگرام ای اللہ اللہ خوشحال ساتا او دیر مننا خدا بل میسج دیوی اے جی او جی خا جی جی جی قربان جی مننا کوما نظام بھائی جان پل پخوگ آواز کی ٹپیو کے جی ہر سب رات وائے خدا برات نو آئے والا ڈیر گران کر بہرحال کوشش بکھو

0: اے دروغ جن اسوک پس او سوک پس کی ساتنه بالکل جناب زو کال غاړه ته سوک ته او د کوم زینه د کال کټ شو مننه کوم خوشاله اوسه خیر دی دوباره مونږ ته ټرای وکي الله پاک خوشاله ساته الله پاک کور د غنمونو ډک الله د گاډو مالکان کا السلام علیکم ګرانا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام په خیر راغلی
1: نه نه
0: جی چیز کی
1: نه چه نسکو
0: سی شیخ خوری
1: نشته نه
0: خانو تر شیشه نو خوی زان سر دی سر راوڑ دی منگ دا پارا
1: عبدالله
0: سا دی راوڑی دی
1: لا خو کور دی سا دا غرطا دی آرام دی را بلو
0: خا خا سر تپا چار بیتا سر و بایی سن سخو با دی راوڑی کرا
1: راوڑی بلگی
0: خا خا چا تا دوا سلام لگی
1: توری من اول دست سلامی گانا کولی وانا پلیکنگ
0: کولی وانا گانا
1: آو گانا جی دا تو خانه گانی وانا گوا
0: او پخوانه صحیح ده خکولی گانه تاسو ته لګوم خا ډیر مننه خوشاله اوسې هم دغه گانه تاسو ته د خکولی سلام بھائی څنګه بھائی آر جے سلیم حیات بھائی چیرته دې ما ته وایه پلیز هی الله سلیم حیات خو زمونږ زړه کې دی او چی چرت دے نو خد اللہ دے خوشحال ساتی پل کلی کی دے او دے وقت کی ریڈیو دل بھر نہ پروگرام نہ کبھی ٹک دے ہاں خوشحال ہو سے سلیمیات کو سلیمیات ہو کا نا السلام علیکم سنگ لیلا یما وعلیکم السلام لیلا خوشحال ہو سے او ڈبل میسج دے اسامہ کو زبانڈا پاک آرمی پروگرام سپر سے اوپر ہے ڈیرا مننا اسامہ خان سے تاسو خو زمون کمانڈو یے زمون محافظ یے مننا کوم ستاسو چې تاسو ڈیپٹی کوئے او زمون گا پروگرامو آو رہے اللہ پاک تاسو خوشحال ساتا او زو ڈیرا مننا کوم اللہ خساتا السلام علیکم مال نم لکھل شملہ کے فرام پنسیرا دا سنگ نم شور اور جانا یا او خور جانا اس سے پتہ لگی چی دا اس دالک نم دے یا دا جنہی نم دے بارا لیرا منو نا خوشحالا ہو سے او سما مائرا سیما زویا کرن فجر لائبا او ٹولو جنہ کوتا سلام او خیستر ٹپیو کا غم جنی او ماہو منڈے کلر کپڑے اگستی دی ہانیا نور ڈیرا من خوشحال ہو سے نہ میں دولت نہ میں دنیا پکار دا ماتا دا خپل مور دعا پکار دا سب محل اجر سکو ما ماتا زڑ ٹکڑا دا بابا جان پکار دا ڈیر خستہ پخپل ازل میں ہیس پروا نشتا مات پا جن دا مور خندا پکار دا اللہ دی دا ہر چا مور مین نصیب کی آمین آمین دیر مننا آئی ایم لائبا خان فرام بٹگرام ٹولو تا ڈالے دیر مننا خوشحال ہو سے تم دا غشانی دا مور قدر کوئے دا پلار قدر کوئے زکا چی مور خو مور وی کانا دا دا سی رشتہ وی چی دا بیا نرازی قدر کول پکار دی وای کنا اختر براشی او اختر بلاړ شي خو اغه سوک ناراضی کوم چې دنیا نه تلی دی الله دې ټولو بخي او خپل اختر وکو خپل خوشحالي وکو اصل کې اختر سړی نه خپکی کنا خو سې یادونه داسې وی چې اغه سړی خپکی څه خبره داسې وی چې اغه سړی خپکی نو خیر دې مونږ با خبره نه یادو مونږ با خپل خوشحالي کو خپل مستی وکو اگر ہر سب ہیر کو اگر سنگوی رستے چپی ہیری بھی مخی بہ غم کو مک سنگوی کا نا پختو متل لے کہو گور اکثر منگ بہ واڑو کا نا منگ بہ کپڑے اگستی خوشحالی دوبا وار رس بہ بوٹا نہ کپڑے چولی یار کل بختر راجی انتظار بکو او سا غار سے نشتا والے چار یو سڑے ڈپریشن موبائل تباہ برباد کرے دے هر یو سړی ځان مصروفه کړی دی، نو زما باندې ځان مه مصروفه کوئ. خپل مشرانو کشرانو له ټیم ورکئ، څوک در سره مینه کی بدله کی قدر وکا، څوک دې قدر کی بدله کی ولا ډیر عزت ورکا، څوک در سره عزت کی کنه نو بدله کی ولا ډیر مینه ورکا. جنگ جګړو نه سم نه جوړیږي او نفرتونو نو می سم نه جوړیږي. سید خپل خوشحالی وکئ او د صفای ډیر خیال ساتئ، خپل لارې خپل کور خپل اجره جماعت صفا ساتئ. چکل دغه صفاوی نو خلق په تاسو تشاباشه در کوي، وی ودا کلی خلق ډیر خدي، او کنه دغه غندوی بار سوکرا شي وی مړه تاسو پوړ خلق دی. نظام مامو په خیر راغلی، ګډ مورننګ. اغا څنګه یې؟ طبیعت دی څنګه دی؟ او زمال سیستر ته سلام، او خاص سلام مکان مایرا شیرازی لایبا نایاب اقصا مسکان تا مامو اختر کی ځان سره سید خان را والا ایم علی شاہ یا علیش با سوک دے سید خان نو نظام سید خوزا پخپل ایم. سلام علیکم جی، زا سڑا ایم خا نو دے رمان نا شملک خان دیر خستنم دے. نظام بھائی رحمان عزیز بھائی چرت دے دارا تو وائے نہ بالکل جناب رحمان عزیز بھائی انشاءاللہ درزی اور دے وقت کے رحمان عزیز پر زی ونے زمان مفتی اسد سے پروگرام کوی، تو انشاءاللہ زمان پروگرام پسی دا مفتی اسد سے پروگرام بھائی او تاسو بتی خوندو ناخلے او اگر دیر خستہ موضوع چیڑی نو انشاءاللہ تاسو لازمی بیا واو رہے. ہاں زمان خستہ مینوالو، نو مینوالو ما سر تقریبا ٹیم کم دے، اس بزر تاسو نا اجازت اخلما اخپلا لارې به تاسو نو جدا کوم. خپل خیال به ساتئ، خپل مشرانو کشرانو به خیال ساتئ. مامو پروگرام سم خسته دی جی، ما ته خپل آواز کې ټپې وکي نو بالکل جناب ټیم شارټ دی. انشاءالله بیا به تاسو خپل پروگرام کې ټپې کوم. اوس ما ته آماد بابا وی جی بس پروگرام دی راټولوا، نو ما سره دو منټ هاندي نو مینوالو خپه کیږو به نه، ځکه چې موږ د یو فیملی په شان یو او زموږ کوشش دا وی چې تاسو ته خسته خسته پروګرام راوړو. تاسو خپل خیال ساتئ، خپل کور خوا کې هغه کسان چې قرباني نه کړي، خپل د رشتہ دارانو اقربو یتیمانو او د هغه چا په ډیر خیال ساتئ چې کوم یتیمان وي سرسورې نه وي، اغو سر خپل خوشحالی شریکه کئ، یقین و منه سکون به تاسو ته ملاو شي. جنگونه مکه و نفرتو نه سم نه جوړیږي. خیر دې هر سیر کئ، اختر کی روغه و کئ، مشر مشر شئ، کشر کشر شئ. دا خبر یاد ساته که کله دا نه وینو بیا تباہ و برباد به غرق پئ. اوس ما نظام صحیح طرح کی اجازت، خپل خیال ساته او خپل مور اپلار خیال ساتھ ہے، او انشاءاللہ انشاءاللہ اختر پر اس ببیا اختر پشپا با انشاءاللہ نو نواخل بارہ بجی پوری با پروگرام کو آگے کیو بیا زیری گو تراغ پوری مات اجازت را کے پاکستان زندہ باد. چاہتا ببد چاہتا بخوی نن سبا ہر سڑے خفوی.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگا دی 4K کاسمیٹک سکرین پہ تاون سرا دا پروگرام تاسو دی اول سنا تر دول سو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندے اور ری پدے پروگرام کی تاسو مگتا ٹیلی فون کولے شاہی صفر 309-711-88-99 منی دې سره سره تاسو موږ ته 0997-310-400 منیو ما ټلیفون کولی شئ جی. تاسو موږ ته میسج را لېږلی شئ زموږ د فیسبوک، تاسو موږ ته میسج را لېږلی شئ هغه د پاره طریقه کار یاد ساتئ. ریډیو امن تاسو په خپل موبایل کې راشئ رایټ میسج ته، هلته به آر اے بی ولیکئ، بیا به لوګنې خالی پرېږدئ، بیا به خپل نوم ولیکئ، بیا به خپل ځای نوم ولیکئ او کومه مسله کومه خبره کم فرمائش چیتا سو کوئی اغا با مگتا پا 85-83 یعنی 85-83 منی راسین کئی. آگران اوریدن کو دی سر سر استا سو علم کدا چی دا پرگرام دی 4K کاسمیٹک سیم پتاون سر تا سو رئی خلاف معمول دی قرآن ابتدا چی دا اخبر لی پرگرام افتتا دی یو پرگرام نکو گرو چونگ سر سوکتی جی. اسلام علیکم جی. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام جی. خیر دی بچی تخی جی بچی او بچی سر دم گراب تاو نشلا. اگران اوریدن کو تاس دا پروگرام دی اول سن تر دول سو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اور پروگرام کی تاسو مگتا 0997-310-400 من ٹیلیفون کولی شئی 85-83 بنی مگتا میں سجرہ لے گلی شئی ریڈیو امن نیوز نیٹور بٹا گرام 85-83 من تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ. 4K کاسمیټک کریم تاسو له مختلف پروډکټ راړي چې هغه کې اولنی نمبر مني تیل دي، هغه ویختو دي پاره چې د چا ویختر غختی هغه دې سره دوباره راخیږي، د چا ویخته چې رغختی هغه دې سره دوباره راخیږي او د چا ویخته چې رغختلو ته نږدې غړي رو رو کمیږي نو هغه د رغختلو نه دا بچ کی. تقریبا 70 قسم جڑی بوټیا په دې کې استعمال شوی دي د ویښتو لپاره، د دې ډیر زیات ښه او بهترین ریزلټ دی، دا تاسو استعمالول شئ جی. د سره سره فیس واش دي، دوه قسمه فیس واش دي، یو سټرابری فیس واش دی، یو اکنی فیس واش دی. کوم مخونو باندې دانی سری یا مخ چې کوم دغه موسمي اثرات سراغه خرابېږي نو د سټرابری کم اکنی فیس واش چې دی دا تاسو استعمالول شئ. سټرابری فیس واش دا مت تاسو استعمالول شئ د مخ ملامتیا دی لپاره، د مخ خوبصورتۍ دی لپاره. د قشانې دوه قسمه کریم دی، بیوټي کریم دی، اکنی کریم دی. بیوټي کریم چې دا تاسو د مخ داغونو دی لپاره، د سرو دی لپاره، د تورو داغونو دی لپاره او دین علاوه چې مخ باندې کمی دبی وغیرہ راځي هغه دی لپاره دا تاسو استعمالول شئ جی. عادي سره سره شیمپو دی جی. شیمپو دا ویختو نرموالی دی پارا، دی خشکی خاتمی دی پارا، دی ویختو مضبوطوالی دی پارا تاسو دا شیمپو ما استعمالو لیشی جی. فیشل دی جی، ارجنٹ فیشل دا تیار دلو دی پارا، یو دم سوک تیاری گی پسو روپی دا ملاوی گی دا ما تاسو اغسط لیشی جی. لاسون آخ پیچی دی چاچاو دی، اغی دی پارا کولڈ کریم دی جی، دا ما تاسو استعمالو لیشی. کولڈ کریم دا ما تاسو تا هم پدی که ملاوی گی جی. دی سرا سرا دی کولڈ کریم سره سره د غاخونو پودر دی، دا د غاخونو مضبوطی لپاره، د غاخونو د صفایي لپاره دی. مختلف قسمه صابونونه دی جی. اکنی صابون دی، کلونجی صابون دی، بیبی صابون دی، وړو جاتکو لپاره چې دی وړو جاتکو جمله مرض دی، جسم چې کوم امراض دی او د جسم حفاظت ته هغه لپاره هم دا تاسو استعمالول شي جی. اگران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې مونږه د پروګرام په اولی حصہ کې س خبری کو او پدوی می حصہ کی بیا تاسو موږ ته ټلیفون کال او میسج کوي جی. اختر احمد احمد دی او دی اختر احمد احمد نمخ کی خلق قربانیان اخلی او خلق چکم دی قربانی ځان لغوره کی او قربانی چکم دی اغه دی پاره کوششونه کی. ای دین مخ کی اختر چکل شروع کیږي پر موږ پدی من خبره وکړه. اختر پسی بیا
ایام تشریق چې دی هغه شروع کیږي، یو لسمه، دولسمه او دیارلسمه. دا ورځې چې دی ته ویل کیږي ایام تشریق، او دې کې کثرت سره الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر، ولله الحمد، دا دعا چې د دا ویل پکار دی. اختر یو لسمی رزینا، دو لسمی رزینا، او دی سرسرا دیار لسمی رزی منی دا ویل پکار.

جی گران اوریدن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام تاسو ته 4K کاسمیٹکس کیم پتاو سرا دیو لسنا دولس بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام نے اور پروگرام کی تاسو ته ٹیلی فون کولے شی 0997 310 400 منی تاسو موږ ته میسج علی گلی شی 85 83 منی او دې سرا سرا تاسو موږ سرا زمګه په دې پروگرام کی شرکت کولے شی زمګه دې فون په نمبر منی 0317 81 2501 منی ہوں تاسو سره رابطہ کولی شئ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټي مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسئلے. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو څه قسم مسئلے وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسئلے، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے جپے ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے ہورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنزما شپگما او زیارت دا سہر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پے ہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سہر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا فدی نمبر رابطہ قول شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: یو ضروری اعلان. د نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با د 21 مہینہ تر دویم جون پورے پ چھٹے وی. د ڈاکٹر صاحب مریضان د خپل چیک اپ د پارا پ دریم جون یعنی د بوت پروز کلینک تا تشریف پروڑے شی. د مزید معلومات د پارا پ دے نمبر رابطہ اوکڑے
3: 0311-84-33-878.
4: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزا بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو او معیار.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته یو اهم خبردارې درکولې کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڑ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر 1 مارچ پورې با بندوي. 1 جون د پیر پورز با دوبارہ کلاوے گی مزید معلومات و تپارا تاسو زمگا ہیلپ لائن نمبر بندی ہما رابطہ کولی شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317
3: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں، یہ عمل بدبو، تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
6: خودے مبیخ پدی چھے اوباس دا
7: سچل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
6: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
7: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
6: دا خ چھے با داست وی نو زنس کم نوری دا چھے
7: نصب اس کے حل اس دی
8: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
9: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے خو حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
7: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
9: دا بتاتا پو بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
11: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سی

امن دروح سندر ده.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات اوریدل۔ پروگرام دین او دنیا چې بګی تاسو ته درکول شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: جی خبرتون شیرینا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑو توقع کی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دیو عالم سنگوی
7: خریشت محمد صرف دیگر نم دے اگر ما دے چیت ما دے بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کی میں
8: کنا پر تلتے پورے چیز ماو لگ دکھ شنکتا ہے تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر جان نبیہ داگی نروس تو تدریس لپارا ما لگاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بر سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نرستو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادی سال دو موسون لپرز دالون تلا۔

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام دوسرے زمین رابطہ نشلا 0997-310-400 ٹیلی فون کو لیش ہے آدھی سرا سرا 0309-711-8899 دی نمبر منی ہم تاسو مگ سرا رابطہ کو لیش ہے مگر بین شاءاللہ کوشش کو جس تاسو او زمین رابطہ اوشی او تاسو چکم سوالات تا پوسوی دی اغی جوابات تاسو تا ہم میلوشی اگران اردن کو دی قربانی حوالی سر مگ خبر کولا چھے قربانی دا یو مالی عبادت دی او سنگا چی اللہ رب العزت موز فرض کر دی سنگا چی اللہ رب العزت روجہ فرض کر دا سنگا چی اللہ رب العزت نور احکامات اغا فرض کر دی نو دقشانی اللہ رب العزت روجہ اغاوما دقشانی اللہ رب العزت قربانی چی دا اغاوما فرض کر دا قربانی دا پا ہر صاحب نصاب کس منی چی کم کس دی نصاب مالکی پاغه منی کله چې دی غټ اختر رز راشي نو په دغه رز منی غلا قربانی کوله هغه په کار دی کم کس چې دی نصاب مالکی دی نصاب بارک عموما خلق ته پوس کی نو نصاب چې دی دا کمیږي او زیاتیږي نن سبا نصاب چې دی هغه تقریبا دقه دی سلور لکه او شل زر روپو خوشا دی چونکه نصاب چې دی هغه چاندی حساب سره او چاندی روزانه بنیاد منی کمیږي زیاتیږي کله پکې 300 روپے اضافه وشي کله پکې 500 روپے کمی وشي نو دغه دی وجنه یو او دغه چې دی هغه انسان نشي کولی چې مطلب د قمر پیسې چا سره یا د قمر چاندی چا سره یا د قمر سونا او چاندی مکسي نو پاغه منی با زکات راځي ځکه چې دی د کې مسله دا ده چې بنیادی تور منی دی سونی او دی چاندی قیمت چې دی دا همیشه دی پاره بره تراوان دی خو دی سره سره نن سبا راځو کې دی کې ډیر زیات تبدیلی کیږي په لکا او روپې دا کته بره کیږي یو کال طرف ته جو بیا دی باندې خبره کوي السلام علیکم جی السلام علیکم جی سر زمګ بیا راتونه شلا 0997-310-400 سره رابطہ کولی شي جی.

0: مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
1: جی گران اردن کو تاسورے ریڈیو امن اف ایم ٹی سی شریعت 4 بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یوی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم ٹی سی شریعت 4 بٹا گرام باندې او ریڈی قران کریم کی اللہ رب العزت تی حابیل او دی قابل واقعو ما ذکر کردا وی وتلو علیہم نبا ابنی آدم بالحق اے نبی دی اخپل امت تا دی آدم علیہ الصلات والسلام دی دواڑو زامنو واقعہ بیان کا القربا قربانن کله چې دی دواڑو قربانی پیش کړل فتقبل من احدهما الله رب العزت یونه قربانی قبول کړه ولم يتقبل من الاخر او الله رب العزت بل نه قربانی قبول نکړه دیو قربانی الله رب العزت قبول کړه ولې چې هغه په خنیت منی ورکړو روایتو کی راضی چی کم جو قربانی اللہ رب العزت قبول کروا دیکھی یو چو اغب باغات کول کیتی باڑی بے کولا او بل چو اغب ساوری ساتل حابیل او قابیل حابیل چو ندبا ساوری ساتل گڑی بیزی او دا بے ساتلی او قابیل چو دبا زمیدار و زمکہ وا باغو نیو فصلو نیو نو اللہ رب العزت دی دواڑو ته وی چې تاسو قربانی پیش کړئ نو حابیل لګید خپل ساوری قتل قتل هغه کې خو مستا تکړه ګډه واغستله او غدي الله رب العزت په دربار کې الاله کړل او هغه زمانہ کې بچی کله خیرات صدقه زکات قبلې دنو اور براغه هغه به خړللا بړل ختمه بشله الله رب العزت زمونږ په دې امت باندې ډېر غټ فضل کړ دی چې د دوه قربانیانې کل خیرات صدقات ددو کی نو پخپل اخری خلق منی اخری مخکنی امتون سر دا معاملہ نو نو دا خپل لی طرف نا یو خستہ گرد اغا واغست علالک او کی خدل تا کی پخنیت منی خیر آدی منی خب کولا او رسرا نو او راغی اغای ختم که ویڑا بل زی کی حابیل اخپل سخرابی غونی دانی ہے سخرابی غونی کجوری ہے سچی دیگا وقت میں واوا سی شیو اگر ایک دسی خراب خراب واغستل لکه سنگا چی من کورنو کی کپڑی زڑی شویزا دی فلانی لور کا سالنی مالنی پا دی شویزا فلانی لور کا یتیم دی یو شی انسان پخپل نخری اگر بل لور کی اگر اما خبر دا بدن دا خلکا خیرات و صدقہ دا چی تا اخپل شی چی دی اگر خرچہ کی قرآن کریم سورہ نساء کے غالباً سلورم سپارہ چھ شروع کی گیا غزی کے قرآن کریم ہوئی چھ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون چھ تاسو نیکائی تا نسے رسید لے ترغی پوری چھ سو پوری تاسو اغا شی خرچہ نکائی چھ کم تاسو تا دیر زیاد محبوب دی اخپل محبوب ترین شی با تاسو خرچہ کوائی او دیگی نروستو با تاسو بیا نیکائی تا رسائی نو قرآن کریم دا ذکر کر دی نو حابیل چی دے اغا خراب غنی سامان چی نا لگی دے والا اغا سامانی واغستوی دا صدقہ دے دا خیرات دے او قابیل چی دے قابیل چی دے اغا دا سی خراب غنی سامان او حابیل چی دے اغا اخپل خستہ گڑا چی دے تا دیرا خوخ وا دیرا محبوب وا دا سی اجڑ کی بروانو ان طول نغٹا طولو کی خستہ او دیرا زبردستا دا غوا نو اغای واغست دے اللہ پلا رکی ورکړل نو قران کریم ذکر کی چې اذ قربا قربانا کله چې دې دواړو قرباني پیش کړل فتقبل من احدهما الله رب العزت یو نه قبول کړل ولم يتقبل من الاخر او دې بل نه قبول نه کړل دې ځکه ګوره قران یو اسلوب ذکر کړ دې چې الله رب العزت دا ونه چې دې حابیل نه قبول شله او دې قابیل نه قبول نشله یو کس نے گناہ غلطی اوشی نے دیگا بیا نوم اغسطل نہیں پکار چا فلانے دا سی بس اگر بیا خبر اشاتا ورزول پکار دی نو کل چی دی یو قبول شلا یو قبول نشلا دشمنی جوڑا شلا یو کس لے انسان یو شی ور کی اللہ پاک والے یو شی ور کی علم والا ور کی عقل والا ور کی خستہ شکل و صورت والا ور کی خاندان والا ور کی مال دولت والا ور کی خسته کورنۍ ولور کی نو بل کس بیا غسره اس پیسه زد کی جادوان پی کی او تاویزونه پی کی او کوڑی پی کی او منتری پی کی او زد ور سره کی او بخیلی ور سره کی او نقصان ولور کی نو دقه چل قابیل شروع ک سی ورته چې قال لا اقتلنک زب تا وجنم تا پریده من تا ز وجنم نو حابیل ورته په جواب کوي چې ما سره وجنی قال انما يتقبل الله من المتقين الله رب العزت خود متقیان او دی پرهیزګارو نه قبلی تزان کی پرهیزګاری را ولا ځان کی نیکی را ولا تب الله رب العزت دروازی سے بندی خونه دی چې غنی بالکل بندی دی او تا مال سی شیراک نو اته دی الله پر دربار کی او شیور کا قبول نشو ټول عمر بستانه قبلی کی دا سی نه دا الله رب عزت خو غفور رحیم دی دی غدی رحمت دروازی هر وخت کولاوی دی چې سو پوری دی انسان سترګي کولاوی دی دی غدی رحمت دروازی کولاوی دی مرګ نک یو منټ مخکې ما چا توبه وکړه الله رب عزت دغه توبه قبلی ته بیا قربانی وکړه بیا وکړه بیا وکړه ستاب الله قبول کی ته نیت صفا کا هغه وینا هغه ته دا ښکارېدل چې زما دشمن ګڼي دا قابل دی د دې وجه نه زما قربانی قبول نشله حالانکه دا یو غلطه خبره ده قربانی قبلیدل او نه قبلیدل دا دغه دی نیت دی وجه نه و دغه دی اراده دی وجه نه تقدیر دی وجه نه و څنګه چې زمونږ ځکه کله کې یو دا معاملې عموما ډېر زیات دي یو کسی دورونه یا د تر زامنی یا ګاونډیانې یو ته الله رب العزت څه کار میلاو کی څه روزګار میلاو کی څه رشته میلاو کی څه صحت ولا ورکی نو دا بل چې دی اس پیسې دی دشمن شي چې د سره دا شی ولې دی نو دا شی خو هغه له خدای ورکړی ته د خدای نه ول نه غواړي چې دی هغه سره دشمنی کوي او هغه سره زیاتې کوي نو قرآن کریم دغه تذکره کړ دا چې هغه ورته وایي چې زه تا وجنم نو قابل ورته په جواب کې وی چې ما سره وجني انما يتقبل الله من المتقين دا خو الله رب العزت پرهیزګارو نه قبلي دا خو الله رب العزت هغه خلکو نه دا قبلي چې کوم خلک نیکاني پرهیزګاري یغو پړ کې دی الله یې ری هغه په خنیت منی مال ورکی قران کریم کې بل ځای کې راځي الله رب العزت فرمایي چې وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل چې د نیکۍ یو علامت دا دی چې باوجود د دینه چې انسان ته مال ډیر محبوب دی خو بیا هم د الله پاک په خوشحالۍ کې دی الله پاک په رضا کې دی الله پاک په محبت کې دی مال نور خلکو لور کوي نو دا ډیره ښه او بهترینه خبره ده نو حابیل او قابیل چې دی هغوی یو بل سره نښتی دي حابیل وایي چې دا چې ما اور راغلی دی اسمان نه زما مال وړ دی کې زما څه کمال نشتی دا خو دی الله پاک فضل دی ها زما صرف د کوم رکار دی چې ما په خ نیت دا ورکړ دی او قابل ورته وی چې نه ته زما دشمنی دی نه مخکې ته سوچ له سوا کې راشه ان شاء الله ولزی یو دو سوالات دی طرف ته ځو ان شاء الله ولزی سبا پروگرام کې ودا او واقع به ذکر کوو او دې سره سره د قربانې مسائل او نورې خبرې به ما ذکر کوو چې ہاں جی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا یہ بھی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام باندے اور پروگرام کی تصور تا ٹیلی فون کولے شای 0997-310-400 منی میں سل کر دے اعجاز خان خان السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا میرا بانی شکریہ چی تصور فیس بک پنجم کا پروگرام اور رہے او خوخوایو مجیدویم نمبر منی یامین گلوی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ڈیر مہربانی اور ڈیر شکریہ تاسو چې تاسو پروگرام اور ڈیر خوښوي دریم نمبر منی دے جابر خان وی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین ثم آمین یا رب العالمین ڈیر شکریہ ڈیر مہربانی تاسو اللہ پاک تی تاسو میں سلامت ساتھی اللہ پاک تی تاسو میں خوشحال ساتھی اللہ پاک تی تاسو لوما خوشحالی یعنی اللہ پاک تاسو لوما نصیب کیجیے

ہاں جی گران اور دن کو تاثر ریڈیو امن ایف ایم اٹس سی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا پروگرام تاس دیو لو سنا دولے صبح جو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس سی شریعت چار بٹا گرام باندی او ریجی یو میسج دے خور کر دے دیر او گود میسج دے او کوشش پیسا کم چی دے جواب دے تاس سار راکم والے دے پو ویلو ویلو منی پورا گھنٹہ لگی وی اسلام علیکم بھائی ما دا قرآن ختم کو او ما دا دعا اکڑا چی اللہ ما تا خستہ غنی خوب اخی بیا ماسپخین موز ما اوکو بیا اودشلم او موز ما اوکو بیا اودشلم چی یو چرگ خوب کیوینم چی یو چرگ دا ورسر بچی دی او دوا تیتر دی ما اغو تا روٹای واچولا او دا مخی تا دیر اوگده خبر دا دو کرده از دا لک تسلی سر گرم و بیا با تاسو لدری جواب راکو ما دا تاسو پا انگلیش کی نکل دا او دا لیکل لیکل کو مستا سلو غنی مسئلہ دا دی وجہ نه زبا کوشش کوم چې دری جواب زتا سو سار راکم ان شاء الله العزیز تاسو امید جمع ساتي دا به مل یادی د ځان سر لیکم تاسو سره چې کله پروگرام ختم شي او تاسو به دری جواب راکوم چې

0: s-a lăurată Dri Iouvă.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو ربس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کړیو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو خو
2: خوست
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو او معیار

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه ده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنه مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 4441

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کیپی کے, ویلکم ہزار ڈویژن اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹ گرام پیپل. This is me, Fyotar Jarji Faison, and you are directly listening to me from Radio Manifim 88.4 Bedegram. Hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Sunday. So it is a day Sunday today. And I'm here with you to make it more beautiful, cause beautiful people have a beautiful day. Meherban qadardan intezar ki ghadiyan hui tamam, aa gaya hai aap logo ka wahi jaan RJ Faiz Khan. Meri awaaz ko apni samaat ka dil se qubool karne ka bahut bahut shukriya, tashakkur ast. عظیم سس ہو سس دو سس قربار جی فیض و تازم غگ آواز او رہی تریڈی امن افم ات ات اشیر سلور بٹ گرام نا بالکل نیگ با نیگ بندے پخیر راق لیں جی ستڑی میں سے جوڑ تکران تازہ خوشحال و سکر پا مزا نیکی مدونہ آنی کرم تس بروغ جوڑ یہی حالات واقعات بخیبی او موسم دیخنی دوار نبخیر یہی مزی گانی تلا سکوئی دیو بل پا غندانو مندی مولی زکر اکثر خلق داسی وی چاہوی شرر دپارا پا کی مینز کے کانی بن کی نو چالا با گزار ور کے پرون داس خبر شیو میں جے دا بڑے گرام پسیما کی یو دکشان دے کی جنگ جگڑا ہوا و آغوی داس چل کلے دے چی غالکانو ماشومانو خپلے کی جنگ جگڑا کولا او دوی چی دا جنگ جگڑا کولا نو چتا یو پا کی کانی بن کرے وین دیو بل گزار ور کرے دے سری مات شیو نو بیا غیر نپا چی کم دینو مشرانو ہم جنگ جگڑا و خود جوخ مضبوط جنگ شوی دینو زی دا با در تو واما چی دینا ایجتی نام پا وکی سینا بھائی دفی نو ٹائم اس پر ازو ڈاریک ڈاریک خپل زمنگ دا شو چی کم دا دا دا انگلیشی دی جبی دکڑی شو دا پا دی خپراونا کی تاستا منگا اس دکڑا راکو دا انگلیش لینگویج حوالی سرا یعنی دا انگلیشی پا جب بانیو منگا سرنگی خپل گریپ راوالی سرنگی منگا دا انگلیشی جب چی کم دا دا منگا از دکاو دا حقید پارا دا سما دا ویلی چی آیا کل هم منگا جب از دکاو دا حقید پارا منگا تو ویز یا دو لاری منگی اختیار وو فرست وی چی کم دا حقید پارا منگا انوائرمنٹ پروائید کونو وی کن نات پروائید انوائرمنٹ ہیر Because if we talk in English, says don't show off. نو کومنګ چې د انګلیش چې بکی او کس سره خبرې وکړي هغه به منس شو اف کې ځان خیمات ما ته ځان مخه حساب لا انګلیش کې سامو نو مطلب اولنی خبر چې کوم دین هغه سبو کې د دې منګ نګلیک کړه یا منګ ډیسکلود وټې لري هغه ته منګ وېستل نو سیکنډ آپشن سیکنډ وی موږ سره پاتې شو چې هغه د پاره منګ ګرامر رولز اند ریګولیشن فالو کوو هغه د پاره منګ خبره کې د پراپر د پارټس اف سپیچ سٹارټ اغسته او پارټس اف سپیچ کې چې کوم دین منګ ناون مکمل کلیئر کړو د پروناون چې کوم دی یا حقی منگا تقریبا سوچ 1 2 3 او منگ سر انن چکم دے نو اپالوجی سو اور دوائی چی 4 نمبر او 5 نمبر ٹائپ بدنا ان منگا ڈیٹیل سر ڈسکس کو خدا کی نمک کی پروگرام بالکل لایو دے دا اتوار و رز دا او کا منگ خبر او کو دا ٹائم نو ٹائم منگ سر سو اسٹوڈ پکڑی حال کی 3 بجے او نہ منٹ ان انگلش وی سے اٹس 3 او کلاک اینڈ 10 منٹس بائی اسٹوڈیو کلاک سیزن خبر ہو کو سیزن چکم دے ہاں منگ سر دے وینٹر دے یخنے موسم دے او ویدر چکم دے نو پا اسمان کی خال خال ورز دے منگا سیمی سنوڑی ورطا وائی ورطا منگا سیمی کلاوڑی دی ورطا ہم وائی اوکی دے سی دو پتیر خبرونا کی چھ منگا کم ٹاپک کم موضوع چلو اگی نمخ کی یو قیمتی او ضروری خبر دادا چھ آئے تاسو منگ تک کال کوئی نو حقا بتاسو منگ تک کوئی 3:30 منٹ نباد کتاس شرطا ہم منگ تک کال کوئی اگر کوئی بندہ ہمیں کال کرتا ہے 3:30 منٹ سے پہلے تو ہم ان کا کال ریسیف نہیں کریں گے کیونکہ ٹاپک ضروری ہے اور پہلے ہم ٹاپک پہ بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے آپ لوگوں کی کال میسج ہم پروگرام میں انکلوڈ کرتے رہیں گے If someone is wanting to join us, first you have to remember, don't call me before 3:30 p.m. Otherwise, I cannot attend your call and I cannot pick or receive your call. After half three, then you will call me and I will receive your call, okay? Keep that in your mind. اول خبر چې کوم دی غدا ده چې ازن خلق وايي چې مونږه سلام دعا را لېګو په دې خبرونه کې دعا سلام را لېګو ضرورت نشته دی تاسو دعا سلام مونږه الډی مینوال ته وي اگر کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس پروگرام میں کسی کو سلام دینا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف سیکھنے کا شو ہے. آپ نے کچھ سیکھنا ہے یا ہم سے کچھ پوچھنا ہے, ہم آپ لوگ سیکھیں گے اور آپ لوگ ہم سے سیکھیں گے, اس طرح ہم اپنا شو کنٹینیو رکھیں گے. سو پہلے جو شو تھا اس میں ہم نے بات کی ناؤن کی ٹو ٹائپس, سب سے پروناؤن کی ٹو ٹائپس پہ, اور اس کو میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ ریوائز کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. آج کا جو ہمارا شو ہے, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, ہم اس کی طرف پھر جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی پروناؤن, اسے کہتے ہیں پروناؤن از دا ورڈ یوز انسٹیڈ آف اے ناؤن. پروناؤن وہ اسم ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. And because pronoun is used to avoid repetition, اور یہ کیا کرتا ہے, repetition کو avoid کرتا ہے, repetition کو دور کرتا ہے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو مثالیں دی, میں تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں. Haris is absent her because Haris.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88. گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

மேசேஜ் ராகல இது. وی ما دے دا ویلی چی آیا منگ بدا سنگ وائی چی دوالا ٹیمونا مشکل سر ورمخ دی ان سیمپل ورڈ وی سے ٹو ٹیمز آر فیسنگ ڈیفیکلٹیز نا مطلب میرا شاید دوالا دا سیتی مشکل دا مخ کے دے دس دار لنو جڑوری سر لخپل دا یعنی دی منا چی ٹو نا دوالا لے ٹیمونا دوالا لے آر نو آگا دا ہیلپنگ وزی کے منگ سر ہم استعمال سویا ہیلپنگ وزی منگ سر آر استعمال فیسنگ یعنی سکوی ورمخ دی سرا ڈیفیکلٹیز مشکلات سرا دوالا ٹیمونا مشکلات سر سدی ورمخ دی ان شاء اللہ ملاقات کی پنکس کی تر ہا قدم گلی پور راکی مال اجازت ہے چچر تہ می خات آباد بلر دوسی کی ان شاء اللہ ملاقات بیا کی کہ دختر چکم سپیشل ای ٹرانسمیشن پروگرام نے دی ہاگی کی تر ہا قدم گلی پور راکی مال اجازت ہے لانو مدرنا دا لوی اللہ پر امان.

0: د کوزبانډي یو کلی بناړې سره تعلق لري. د نومیږي نعیم پرهر او دې په 1989 کې چې کوم دی هغه زیږیدلې دی. دینی تعلیم یې مه لږ غوندي او درې څلور کاله کړی دی او عصري تعلیم چې کوم دی هغه ما تم جمعه پورې ویلې دی. خو دله هم غریبای په دې مخ باندې خطه او دې تودې سپېړې ورکړې دي. د 2018 نه د شعر ابتدا کړې ده. د شعر او ادب میدان کې لا ډېر ورکوټه دی خو که شعر ته موږ وګورو نو چاق شعر لیکي بنیادی توګه باندې د دوی په شعرونو باندې مذهبي رنگ هم غالب دی او رومانوي رنگ هم غالب دی.
1: جی
0: نو د شعرونو په طرف به ځو. غزل له وای چې د اظهار خبرې خلې نه چې راوځي. د اظهار خبرې خلې نه چې راوځي لکه زړه مې د سینې نه چې راوځي او رسیدلې هم د سترګو جنگ کې دیتا لکه اور د سرې لمبې نه چې راوځي او زړه مې درد کوي او سا اغستې نشم اسویلی مې د سینې نه چې راوځي او د دیدن ارمان یې زړه کې ولولې کړي یو ملنګ دی د کوسی نه چې راوځي او چاپیرچل کې به اورونه خامخوي د نعیم چغې نغمې نه چې راوځي. او یو بل غزل چې مونږ داسې نو تا چې مونږ پورې خندا کوله مونږ داسې نو تا چې مونږ پورې خندا کوله بې ننګه تا خو د پښتون د سر سودا کوله او مړه دا ستا غوندې واکدار نه زما کرکه وشوه تا چې سودا د هر پښتون د پښتونخوا کوله او د قام سرونه چې خرسول دي په ډالرو باندې تا اورېدې چغې سورې خلکو غوغا کوله او ځکه د تندر فیصلې پاس له اسمانه راغلې لاندې په ځمکه موږ د ظلم انتها کوله او لکه د غرونو په شان تا ورته غمونه پرېښول تا چې لاسونه سره کول نعیم جړا کوله.
1: ډېر زبردست ډېر خوند وکړ اخیری شاعر.
0: جی
1: ډېر مننه رفیق شاه. ډېر ښایسته تذکره وه او ډېر ښایسته ښکلې حق ادا کړی دی په دې کتاب کې د هغه شاعرانو کوم چې په سوجه ادب له وخت نشي ورکولی یا که وخت ورکولی شي خو هغه مسابقتي فضا کې نشي شامل دی کوم چې مخکې نه په بټاګرام کې موجوده ده. بهرحال دې سره رفیق شاه زموږ د پروګرام وخت ختمیږي نو څه چلو کړو؟
0: نو بس اختر عمره روان دی او په دې سړکونو باندې هر طرف ته چې کوم دی د ګاډو نه او د انسانانو نه سوري زیات دي نو هغې د وجې نه لږ ډسټربنس جوړ دی که بازار ته سړی لاړ شي او که په کلي کې چېرته بهر ته سړک ته یا دوکان ته راوځي نو هر طرف ته سږي او کته او بره وځي نو
1: سږي کته او بره او بهرحال زمونږ سو مینوالو دا میسیجونه کړي دي. په طرف بزو محمد طیب لیکي گل فام صابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد طیب رورا. بل میسج دے کر دے شاہد محمود لکھی چھ رفیق شاہ سے رفیق شاہ سلام رورا.
0: وعلیکم السلام مننا جی.
1: بل زمنگ ملگرے دے لکھی ماز علی ماز علی په مخنوم کې دا دغل لري دی سیر تنا کری ماز علی بډابیر پروگرام ډیر ښایسته او معلوماتي دی. زه یم ستاسو ورور معاذ علی د پېښور بډابیر نه راته ښه آباد اوسی باقی خپل ورور معاذ علی او بډابیر بڑویر یاد ساتھ ہے نو پورا ایڈورٹائزمنٹ پورا ایڈورٹائزمنٹ ہے تم گو کہ جی نا پتہ ہونا لگے گا کنا بل میچز دی جی سنم گران سنم گران یرا پزان گران دے کپ دنیا ام گران دے پمنگم گران دے بہرحال چسو کم دے. السلام علیکم بل دے سنم گران بل میسج کی غلام گلفا صاحب صرف سلامون ڈیر جو تمہارا بل میسج احسان علی بکٹی احسان علی بکٹی لکھی لڑکانا گوٹ روحیل خان بکٹی سے السلام علیکم. وعلیکم السلام پھر جاتا مننا مامور وزیر لکھی چی آئی ایم مامور وزیر فرام بنو ڈومیل سلام ٹو آل لسنر.
0: وعلیکم
1: السلام. ډیر زیاته مننه ستاسو چې دمر لري موږ یاد کړو. وای ما خیر څه شیرونه لیکلي خو دغه بخانه غواړو ځکه چې ټایم اوس په ختمېدو دی. بل میسج دی جی زمنګ د ګران ملګری اختر آیات قمر صاحب لیکي چې دواړو ته سلامونه. حسن لیوانی یقینا چې ډېر ښه شاعر دی یقینا. بل میسج سنم ګران بیا لیکي چې وا بیا لیکي کمال زما خیال چې یو شاعر شاعري ستایلې ده. او سنم ګران لیکي بیا لیکي حسن لیوانی د کوم ځای دی نظام الدین خبر لکھلے وفا ضیا وفا عثمانی وفا قربان اولوگے ڈیر امن سو ضیا وفا بل میسج لکھے عثمانی لے مجید خان سواتی نجیم خان سے میسج کر بہرحال مننه. رفیق شاہ رفیق سر جی سلامونه. نظام الدین تاسو ته سلامونه پیش کی. او ڈاکٹر زبیر دیشانی لیکي چې زمنګ استاد جی محترم جناب غلام صابر صاحب او خوږ ملګری رفیق شاہ صاحب ته ډیر سلامونه او احترامات. تاسو خبرې ډیر خوند کی میسج ما کې ته پوګدو دے او دې پر سمون دې تادی دا ډیر زیات مننه چې تاسو ټول مونږ یاد کړو. ډیر زیات مننه
2: ګونو اوریدم کو دې سره زموږ پروګرام یو شاعر یو کس سر تر سی بلې دوار رستا ته په خدمت کې بیا دې ګو تر هغه پورې مالا او سید رفیق شاه رفیق لور کې اجازه روغ جوړ او خوشاله اوسه.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے
4: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
5: یو ضروری اعلان. دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی. دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف راوڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311 84 33 878.
4: بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان. تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته یو اهم خبرداري درکول کیږي چې درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر 13 مارچ پورې با بند وي. 1 جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي. مزید معلومات ته پارا تاسو زمغه هیلپ لائن نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317.
4: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.
7: مونږ سری اوسئ.
8: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
9: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
8: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
9: خوستا
8: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
9: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
8: مسالے نا مایاری مسالے
9: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
8: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 8441
10: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
11: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगे तासुता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیو نا ثابت دی
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زینادی خبره کوم نشیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چپکی کولی شی ددی خاوری د یو پیاوڑی او نموڑی عالم دین سره مرکا
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمنګ ددی خاوری دی او دغه علمی خدمات زمنګ ددی علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کوم مدرسه ده او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دی اغنم دے اگر ما دے ہوئی چی ما دے بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خود دے تو تا چکم جڑا ہو فریاد کی دے نو آگا کڑے دے وی نو آگا ما تا ہو سم فریادی گی
8: بیا نور مربور تو ذریعہ بندی ما تا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو ترتی پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دا کن بیا بل تشکیل ماولا بدا کشنا کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نو بیا دا غی نروس تو تدریس لپارا ما دا گاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ وکو او حفظ نرستو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیل بیا دا ادادی سال دو موسون لپر دا دالون تلانو
5: دزدکڑو پورکول رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شو با حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانا تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکوت پاکی هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مه هیروی د هری جمعې پورز د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندره دا.

امن دروح سندره ده.

0: Pero...
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ده.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: یو ضروری اعلان. دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشہور ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پر چھٹے وی. دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878. پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلہ الئی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل اسٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل اسٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولیشے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته یو اهم خبردارې درکولې کیږي چې درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر 13 مارچ پورې با بند وي. 1 جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي. مزید معلومات د پاره تاسو زمګه هلکای نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331-47-48-317 0333-4-3-1.
3: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں, اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو, تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں, کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں, جو سی ویلیویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں, تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں, ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدن کو زیم حیات اللہ حیات زمال طرفا او دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک ل طرفا تاسو ټولو ته دا غټ اختر غټی خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه. معزز اوریدن کو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک با دا اختر نه پس 3 جون یعنی دا بدھ پر زبان دی با دوباره کولاویږي.
5: خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
6: سچل دی ہلکا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
5: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
6: نمونگ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
7: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
6: نو سبس کې هلی سبي
8: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
9: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
7: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
6: دا زل بہ کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
9: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہی بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
11: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا بی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
12: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندر ده.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. روپے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑی
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودی ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دا ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534

0: 84 41.
1: यो जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून अपोरे पर चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा पर द्रेम जून यानी द बुध परवस क्लिनिक ता तशरी प्रोवड़े से द मजीद मालूमात द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े
2: 0311 84 33 888। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تازو تا یو اہم خبردار درکول کی گی چے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام با دا لوی اختر دا چٹیانو پا سلسلہ کی با 15 مارچ نا تر یو 13 مارچ پوری با بندوی 1 جون دا پیر پورز با دوبارہ کلاوی گی مزید معلومات دا پارا تاسو زمگا ہلکائن نمبر بندی ہما رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 4 4 3 1।
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹی گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308 941 5893 موبائل نمبر دے 0321 592 1911। پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
3: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں، یہ عمل بدبو تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو اوریدن کو زیم حیات اللہ حیات زمال طرفا او
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
6: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آورے
7: اس دا خبرونو وقت شوے دے رازی چی خبرونو واورو
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دا گواز دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک دے نند اتوار ارس کال 2 مئی میاشتے سلی رشتہ مانیٹے دا دی وقت مہم خبرونو سرازیم لیاقت خان۔ پشاور ناڈی ہان موٹر وے منصوبے کی ضلع کرک نظر انداز کول باندی سی ایس سی او عوامی حلقوں کی تشویش پیدا شوی دے۔ دا خیبر پختونخوا اسمبلی رکن مہر سلطان ایڈوکیٹ منصوبے مجوزہ روٹ الائنمنٹ او ٹو لین ڈیزائن باندھے سخت اعتراضات اچت کری دی ولی دی چی موجودہ پلین لاندے موٹر وے صرف پانڈا دودشا او سر ڈاک سرحدی الکی ٹچ کبھی سرحدی الکو ٹچ کولو سرا بنو طرف تا تو کڑی شویدہ چاہے سرا پورا ضلع کرک ترکیاتی سمراتوں محروم کڑی شویدہ۔ مہر سلطان ایڈوکیٹ ولی دی چی کرک ملک تا تیل او گیس فرہم کون کی اہم ضلعوں کے شامل دا خدا ہوئے باوجود علاقہ دا جدید انفراسٹرکچر نہ محروم کول نئے سفیدہ۔ میئر سلطان ایڈوکیٹ زیادہ کرے دا چے موٹر وے دا مین کرک تحصیل باندھے راوستلی شیز چے عوام دا روزگار تجارت صحت او سفری سہولیاتوں نا فائدہ اچت کری د پاکستان پیپلز پارٹی رہنما او ایم پی مہر سلطان ایڈوکیٹ منصوبے ٹو لین ڈیزائن خطرناک گڑلی اولی دی چی ہیوی ٹریفک لوجی مستقبل کی حد سات زیادتی دلشی مہر سلطان ایڈوکیٹ مطالبہ کری دا چی منصوبہ دا شروع نا بین الاقوامی معیار مطابق تری لین موٹر وے جوڑ گئی چی زکہ چی مستقبل کی دوا سی پیک مغربی روٹ برہا ہم جوڑی دلشی ایم پی اے مہر سلطان ایڈوکیٹ خبر درے ور کڑی دی کچری منصوبے روٹ او ڈیزائن باندے نظر سنی نو کرشوا د کرک عوام با اسمبلی نہ سڑکوں پورے بھرپور احتجاج کوی کوئٹہ کے چمن پاٹک سر نزد ریلوے ٹریک باندے سخت دھماکہ شوید در ایف سی ہلکرانو سرا سوارلس تنان شہید شویدی او پیوشمیر زخمی شویدی د پولیس تر مہا دھماکہ چمن پاٹک سر نزد ریلوے ٹریک باندے شوید د دھماکی آواز نہ نزد امرتونو شیشی او کڑکے ماتی شویدی او دیسرا ٹرین او نزد ولاڑ لس گاڑیو تا ہم نقصان رسیدلی دی د وزیر اللہ بلوچستان معاون شاید رند ولیدی چی دھماکے کے شہیدانو شمیرا سوارلس شوید شہیدانو کے دیف سی در اہلکران ہم شامل دی شاہد رند ولیدی چمن دشمن ناصر معصوم خریان نشنا جڑول بزدلانہ کروائنی کوی میڈیا رپورٹ تر مہا دھماکی نہ بعد پشاور تلون کے جعفر ایکسپریس کوئٹا ریلوے اسٹیشن باندھ ادر ولی شوید سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی لگول اسرا ڈاکٹرانو او طبی املاغ وقت شوید پولیس او سیکورٹی ادرو علاقے کی نقبندی لگول اسرا تحقیقات شروع کری دی وزیر اعظم شہباز شریف د چین دورے پر دوران دواڑو ملکونو پمنس کے تعاون فروغ لپارا دو اہم مفاہمتی یدشتونو باندھے دستخط کری دی وزیر اعظم شہباز شریف د چین ہر جانگو کے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جی جیانگ صوبائی کمیٹی پارٹی سیکرٹری وانگ ہاؤس سے ملاقات کری دی وزیر اعظم جی جیانگ صوبے ترقیاتی منصوبہ بندے اور ماحول دوست معاشی ترقی استعینہ کری دا جی جی ایم پینگ کی عدت خراج تحسین پیش کری دی وزیر اعظم دعا ہم دستویزات باندھے دستخط تقریب کی شرکت کری دی اولانا مفاہمتی یادداشت جی جیانگ صوبے اور پنجاب پمنس کے سسٹر پروونس تعلقات جڑولو متعلق غی مقصد تجارت سرمایہ کرائے زراعت تعلیم ثقافت اور سیاحت شعبوں کے تعاون تفروغ ورکونیو او بل مفاہمتی یادداشت غانگجو نارمل یونیورسٹی او پاکستان سفرت خانے بیجنگ پامس کی چین پاکستان مشترکہ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر جڑولو متعلقہ شویدی وزیر اعظم ولی دی چی دغا مرکز با تعلیمی تعاون تحقیق ٹیکنالوجی تبدلی او دواڑو ملکونو ادارو پامس کی رابطے نور مضبوط جڑوی خیبر پختونخوا ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے غٹ سکینڈل مہترا غلے دے خیبر پختونخوا محکمہ ٹرانسپورٹ کے مبینہ مالی بدن ونائیو یو غٹ سکینڈل مہترا غلے دے بنو ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی تعینات سینئر کلرک بند کم زیاد 2.4 کروڑ روپئے سرکاری خزانے نا فورس بورڈ کو الزام لگولی شوی دے دا میڈیا رپورٹ تر مہا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا تحقیقات و دائرے وسیع قبول اسرا متعلق ریکارڈ وقت دے ملزم محکمانہ کروائی نہ بعد ملازمت نہ برطرف کرے شوی دے ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا طرف نہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تلی گلی شوی مرسلے کی انکشاف کرے شوی سکیل سورلسم کے دا سینئر کلرک پتو کا ڈرائیونگ لائسنس برانچ بنو کی خدمات ورکولو اور سرکاری فنڈ نہ غٹی پیمانے باندھے خورد پورت کولو الزامات ثابت شوی دی دا محکمہ انکوائری پر دوران ابتدائی تحقیقات کی معلومات شوی دا ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ سسٹم ریکارڈ اور سرکاری خزانے کی جمع شوی فیس پر ماس کی یو کروڑ یو نوی لاکھ 15,000,000 روپئے فرق دے چیہ غینا مالی بزبتا گئی شبہات پیدا شوی دی محکمہ ٹرانسپورٹ دا سکینڈل ماہ تارت للو سرا بنو ڈرائیونگ لائسنس برانچ سینئر کلرک پر فوری تو گم ملازمت نہ فریق کڑی دی وزیر اعظم شہباز شریف خطے کی جری کشید گئی لوجی امن مذاکرات ڈیر زر دوبارہ شروع کولو اندیاور کڑی دا وزیر اعظم شہباز شریف سوشل میڈیا لار خپل بیان کی ولی دی چی پاکستان دا حلوس نیت سرا امن کوششن کی خپل کردار ادا کوی او امید ظاہر کر دے چی مذاکرات راتلون کے دور میزبانی بڈیر زر کولی شی شہباز شریف دا امریکی صدر ٹرمپ طرف نامہ کے اوست کے امن لاپارا کڑی شوی سفارتی کوششوں غیر معمولی گرزول اسر ولی دی چی سعودی عرب قطر ترکیہ مصر متحدہ عرب امارات اردن او پاکستان کی عدد سرا اہم ٹیلی فون خبر شوی دی وزیر اعظم ولی دی چی دا غربتو مقصد ہے تے کشیدہ صورتحال باندے خبر او جری امن کوششوں مؤثر جڑونی وزا کچے مستقل استحکام لارا جڑ کے سی وزیر اعظم شہباز شریف دا ہم ولی دی چی پاکستان وفد نمائندگی فیلڈ مارشل سید آسی منیر کڑی دا ہوا پورا سفارتی عمل کیا ہم او فعال کردار ادا کڑی دی وزیر اعظم دا ہوا کوششوں ہے تے کہ عمل پر ہم گڑن لی دی آیا خیبر پختونخوا کے با مخکنی حکومت واپس راشی؟ خیبر پختونخوا سیاست کے یو نو آئینی و سیاسی بحث شروع شوی دی. یو طرف تا شیر افضل مروت طرف نا سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور حکومت بحالی متعلقہ دیر شوی درخواست سیاسی او قانونی حلقوں کے سوالوں اوچت کر دی. سیاسی مبصرین ولی دی چی دغی معاملے کی اصل بحث صرف حکومت بحالے پورے محدود نہ دے بلکہ آئینی ترشی عدلتی دائرہ اختیار او ممکنہ سیاسی نتیجے ہم مرکزی موضوع جڑ شوی دی. قانونی ماہرین ولی دی کچیر عدلت دغا درخواست سماعت قابل گنی آبا مختلف قانونی او آئینی پہلو باندے غور کوی. مبصرین ولی دی چی عدلت انتظامی او آئینی نکاتو تفصیلی جائزہ حستلی شی ولی بلخوا دغا رائے ہم موجود دا کچیر موجودہ حکومت ڈانچہ آئینی تقاضو مطابق تشکیل کری شی عدلتی مداخلت محدود کی دلی شی. سیاسی تجزیہ کرانو ولی دی کچیر یو مرحلے باندے سابقہ حکومت بحالے باندے سولو نوچتی گی دغا بحث نور شدت اختیار کولی شی. آیا موجودہ حکومتی فیصلے برقرار پاتے کی یا صوبے کی نوی سیاسی صف بندی و ماہ ترازی؟ د شیر افضل مروت طرف نہ دیر شوی درخواست نہ بعد دغ سول نہ اچتے گی چی ممکن تبدیل پر صورت کی با د خیبر پختونخوا رتلون کی وزیر اعلی سوکوی یا بسبے کا حکومتی سیٹ اپ دوبارہ بحال کی دلی شی. آئینی ماہرین ولی دی چی دغا ہم دا صرف درخواست تیر کول سرا حکومت نہ ختم کی دلی شی او نہ بحال کی دلی شی. ولی دا ہوائی انحصار عدلت ختمی فیصلے درخواست قانونی نویت او آئینی بنیاد بندی کی گی. اوس یو نظر د نړۍ په حال. ایران امریکی ممکنہ معاہدے مسودے کی اہم شکونه شامل کړی شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مها امریکا او د هوائی اتحادیان با ایران او هوائی اتحادیان باندې سو قسمتا حمله نه کوي. ایران امریکی او د هوائی اتحادیان خلاف با سو قسمتا پیش کی فوجی حمله هم نه کوي. دا امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس دوا کړی دا چې دواړو ملکونه ممکنه معاهدې ته نږدې رسیدلی دي. میڈیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې معاهده کې شپې ته ورځې جنگ بندۍ کې توسیع او ابنای خرمز په مکمل توګه کولو تجویز شامل دی. مجاوزہ معاہدے لاندے ہوا مدت پر دوران اپنا خرم خر قسم تا ٹول یا پابندہ بغیر اب کھلووی. دا امریکی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی ممکنہ معاہدے پر نتیجے کی ایران تالمی منڈیائی کے آزاد تو گا تیل ہر سوال اجازت ور کی دلیشی بدلے کی با امریکہ ایران بندرگاہوں کا بندے ختم کھولو اوزینی پابندہ کی نرمے بندے ہور کوی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی ایران جوہری پروگرام محدود کول متعلقہ مذکرات جاری دی. مجوزہ یادداشت کی ایران طرف نہ دغ یقین دہانی ہم شامل کی چابہ کل ہم جوہری وصلی حاصل کول کوشش نکوی. مسودے کی د لبنان سرا ٹول محاذ کی جنگ ختم کول باندے زور ورکڑی شوی دی. ایران صدر مسعود پزشکیان د ایران امریکی ممکنہ معاہدے حتمی فیصلہ سپریم لیڈر منظور سره مشروط کړی دا. ملکی یو اہم فیصلہ سپریم لیڈر منظور باہرہ نشی کی دلی. د ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دی چې امریکی سره ممکنہ معاہدے سره ملکی اہم فیصلہ سپریم لیڈر منظور باہرہ نشی کی دلی. مسعود پزشکیان ولی دی چې یو بیان یا تجزیہ معاشی کی تقسیم موجہ جڑے گی ہوا دشمن تا فائدہ اور کوی. مسعود پزشکیان وزیر کړی دا چې ایران کے ٹول اہم فیصلے سپریم لیڈر اجازت رکھے گی. د ایران میڈیا ولی دی چې مجوزہ معاہدے لاندې امنا خرم نہ جازونو تگ رتگ دیش رز و دن نہ جنگ نہ مہ کی سطح باندھے بحال کی دلی شی. ولی ایران میڈیا وزیر کڑی دا کچیر نہ کبند ختم نہ کرشوی امنا خرم صورت حال کی بس و تبدیلی ناراضی. امنا خرم کی بہری تگ رتگ کی بہتری امریکی ذمہ داری باندھے عمل درمد سرم مشروط دا. واشنگٹن ایران تیلو باندھے لگوالے پابندی کی نرمائی او ختم کول باندھے امادہ کی دلی شی. د ایران صدر امریکی سرا ممکنہ معاہدہ حتمی فیصلہ سپریم لیڈر منظور سرا مشروط کړی دا. او وسوناندکو د لوب خبرونه

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیر اله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څه هو تاسو نه د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سب اس کے حل اس دی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست وزل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام

0: کوزہ بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ د بٹاگرام او الائی په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بٹاگرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شئ. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹاگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین, سرجیکل ٹیکنیشین, انستھیزیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, فارمیسی ٹیکنیشین, کارڈیالوجی ٹیکنیشین, ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارہ ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹاگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدہ. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پیکے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹاگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دبارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹاگرام تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
4: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹاگرام. موږ سره اوسئ.

0: Smash up!
1: Aman Daruh Sandarada.

امن دروح سندر ده.